0: på BFM.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vi er i godt humør, og musik du kender. Pop FM.

0: Velkommen, Isabella.
1: Tak.
0: Du havde en bil, der brød sammen?
1: Si, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
0: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
1: Klart.
0: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
1: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
10: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
18: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
20: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Pop FM er godt humør og musik, du kender.
21: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I

0: Velkommen, Helle.
1: Hej.
0: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede, ja, hele IT-systemet.
1: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
0: Så crashet ledte til et kontor-crush?
1: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænde fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen. Og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
3: Hej.
2: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
3: Så du gas på mig?
2: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
4: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
16: Hej, hej.
15: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
16: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
15: Nå, så en ben uge med andre ord.
16: Ja. Yeah.
15: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Det er aldrig for tidligt til en burger.
19: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
18: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
19: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
18: Du har fat i noget.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
24: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
25: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
13: Wow!
12: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
13: Ja.
14: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Det er aldrig for tidligt til en burger.
17: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
16: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
17: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
16: Du har fat i noget.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Vi er godt

0: Det er aldrig for tidligt til en burger.
1: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
0: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
1: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
0: Du har fat i noget.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter koopgrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
11: Velkommen, Helle.
12: Hej.
11: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
12: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
11: Så crashet ledte til et kontor-crush.
12: Ja.
11: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
13: Er du dum i hovedet, eller
14: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Også til en 20'er. Vi ses i 365.
1: Velkommen, Isabella.
2: Tak.
1: Du havde en bil, der brød sammen.
2: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
1: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
2: Klart.
1: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hitserien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba. Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du

0: FM.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Velkommen, Isabella.
4: Tak.
3: Du havde en bil, der brød sammen.
4: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
3: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
4: Klart.
3: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. For materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
15: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
17: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
18: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
19: Wow!
18: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
19: Ja.
20: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af

0: er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
3: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
13: Det har jeg.
12: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
12: Det er rigtigt, du.
13: Nej, har jeg vundet 1 million?
12: Det lover jeg dig, du har.
13: Jeg er helt i chok.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere. Men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
24: Parkman.
23: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
25: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ips erhvervsforsikringer hjælper meget.
26: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: lidt morgen. Western stemning fra John Bon Jovi, Blaze of Glory. Godmorgen til dig.
1: Ja, godmorgen og rigtig glædelig fredag.
0: Ved du, hvad der er? Der er topstart, og det er lige efter nyhederne. Hold den her.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rolikov. Regeringens bebudet mobilforbud i skolen vil ikke rykke ved de sløje PISA-resultater, når danske elever testes igen om 3 år. Det vurderer psykolog Kirsten Callesen, som peger på, at problemerne opstår langt tidligere i børns liv, på grund af det, hun kalder et strukturelt omsorgssvigt og travle institutioner, det siger hun til TV2. Flere politiske ordfører erkender også, at forbuddet ikke kan stå alene, men afviser, at det er uden effekt. De fremhæver, at der også sættes ind mod færre læringsmål i skolen. Forsyningsselskabet Kredsløb indvier nu 6 nye varmepumper på Aarhus Ø, som skal udnytte havvand fra Aarhusbugten til at levere fjernvarme. Sammen med yderligere 8 anlæg ved Sydhavnen, så skal de i alt 14 varmepumper erstatte afbrændingen af træpiller på Strudstrupværket og opvarme ca. 5.000 husstande, det skriver DR. Investeringen på 300 millioner kroner fremhæves af eksperter som en rigtig fornuftig vej til at sikre en mere stabil og vedvarende energiforsyning i store byer. Et nyt studie undersøger helbredet hos de børn, der oplevede terrorangrebet den 11. september, skriver nyhedsbureauet Reuters. Omkring 25.000 børn befandt sig nemlig tæt på World Trade Center og blev muligvis udsat for giftig støv. Men ifølge forskere, så blev meget få af dem undersøgt dengang. Først nu, hvor børnene er i 30'erne og 40'erne, der vil de kroniske sygdomme muligvis vise sig. Og derfor så har de amerikanske sundhedsmyndigheder afsat omkring 322 millioner kroner til den her undersøgelse. Deltagerne skal være 21 år eller yngre, og så skal de gerne have boet i bestemte områder af Manhattan eller Brooklyn dengang. Og vi bliver lige i USA, for den amerikanske musiker Phoebe Bridgers løb med al opmærksomheden ved Venedig Filmfestival, hvor hun mødte op med ubarberet ben til premieren på filmen Primetime, det skriver TV2. Hendes benbehåring og generelt synlige svedplamager på Instagram er blevet et ret stort samtaleemne, der hyldes af fans. Ifølge en kulturforsker, så bryder stjernen med tidens ekstreme kropsnormer, hvor skønhedsindgreb ellers boomer. Hun peger jo også på, at kravene i dag også stiger for mænd.
3: Været på Pop-FM.
0: Nå, skal du lige have sådan en fredagsvejrudsigt her? Ved du, den er ikke så tosset. I den vestlige del af landet er det godt nok skydevejr med regn og byger fra vest, der kommer til at præge billedet. Men ellers mest tørt og perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturen kommer til at ligge mellem 14 og 19 grader. Vi får noget frisk sydlig vind ved kysterne stadigvæk op til hård vind. Således en fredagsvejrudsigt. Nu klokken 6:03. Det er topstart-tid.
4: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
5: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
6: Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik.
7: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
6: Og sendt afsted ud i dagen med
7: topstart.
1: Så er det bare ud af fjerne kastdynen af dig. Det er fredag, og der er weekend lige om lidt.
0: Jeg kan næsten dufte den.

0: Danmark. John Parr lige her hos os. Den er 7:06 nu.
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
2: Der er bare noget dejligt over fredag.
0: Det er der sgu.
2: Når vækkeuret ringer, og det lige går op for en. Hey, det er sidste gang den her uge, at det ringer.
0: Ja.
2: Det kan jeg et eller andet.
0: Det, så bliver du glad.
2: Ja, det gør jeg. Ja, så går det meget hurtigere med at komme ud af sengen og gøre sig klar og stige afsted.
0: Jamen, så springer du ud af fisesækken der. Jamen,
2: det ja, og så lader jeg jo bare dynen ligge.
0: Ja.
2: Og så tager jeg bare hjemmefra.
0: Jamen, er du her til morgen, kære popper, gået hjemmefra og bare har efterladt sådan en fuldstændig gennemsovet, rodet, måske ovenkøbet ekstra rodet, hvis du forstår sådan en lille seng, og bare har ladet den stå, så har du ikke gjort, som man skal i dag.
2: Nej.
0: Fordi det er hele verdens internationale red din sengdag.
2: Ja, jeg har fokus på, at det skaber lidt struktur, og det er en god vane. Mm. Og hvis du starter dagen med at ræde din seng, jamen så er den ligesom godt i gang. Så kan du også udfylde mulige andre gode opgaver. Er der i hvert fald nogle kloge hoveder, der jeg mener i løbet af dagen. Jeg vil så sige, jeg er ret meget ordensmenneske, så det første, jeg gør, når jeg så kommer hjem fra arbejde, det er lige at få ræd sengen.
0: Ja, kunne det ikke være fedt, hvis den, der derude havde forladt sengen sidst, havde gjort det?
2: Nå, jo. Gud.
0: Hov.
2: Den person ligger stadigvæk og sover.
0: Jamen, jeg tænkte det nok. Jeg tænkte det nok.
2: Det finder den person aldrig.
0: Ja. Altså, det der med at komme hjem til sådan en... Ja, jeg spreder altid lige dynen ud, og du er og glatter lidt og så videre, ikke? Bare sådan, der er en lille bit smule struktur på, når man kommer hjem.
2: Ja. Nej, den struktur, den må jeg selv lave, når jeg så kommer hjem. Men altså, nu... Kære kan du altså huske at gøre det. Hvis du lytter til det her, du endnu ikke har forladt skuden, så få lige ret den der seng.
0: Ja, præcis. Det bliver så dejligt, når du kommer
2: hjem. Nogle andre om at få ret sengen.
0: Ja, sådan. Nå, red din seng dag. Kan vide, om man skulle opfinde en kamp, der kunne redde en seng. Det kunne være fedt. Nå.
2: Det var tidligt på dagen.
0: Det var tidligt på dagen, men det var meget, meget tidligt på dagen. Jeg ved det godt.
2: Nå. Men vi skal også op i gear, for vi skal nå alt muligt.
0: Ja.
2: Der er fællesnævner som altid den her fredag. Der er knækkensang.
0: Der er Annas algoritme. Der er også en fredagsrap på et tidspunkt.
2: Okay, der er i hvert fald nogen, der har skrevet den.
0: Ja. Skud ud lige om lidt. Kom

0: Lars H.G. Elsker dig for evigt, Lars H.G. Han er fødselsdag i dag. På den her markante dato, 11. Mm-hmm. september. I øvrigt 25 år siden i dag for det forfærdelige terrorangreb i New York på World Trade. Nå, tillykke til Lars H.G.
1: Ja, 73 år.
0: Ja, 73 i dag. Tillykke til dig, som har fundet en topstart. Vi giver dig en topstart på dagen, og lige nu skal vi faktisk sende et skud ud i morgenstunden.
2: Det her er topstart på Pop FM. Skud ud til. Skud ud til.
0: Og det gør vi hver morgen jo. For lige at starte dagen på et positivt trin.
1: Mm-hmm. Og du kan bestemme, hvad det er for et trin, vi skal snakke om på mandag, når vi sender endnu et skud ud. Men lige her til morgen, der har vi altså selv stået for det. Og der skal vi i køkkenskabet eller køkkenskuffen.
0: Ja.
1: Men det er nok noget, som... Det er ikke danskerne flest, der har sådan en fætter stående derhjemme, men det har du.
0: Ja, det har jeg, og jeg skal bruge den i weekenden, og jeg synes, det er et glimrende redskab, når man først lige lærer at bruge det. Sådan en metalanordning, som man bruger til at lave smashburger med. Min kæreste har købt nogle mini-tortillier, og dem skal vi have smashet nogle burger ud på i weekenden. Så får den lige en pish på den ene side, og så lige derom på tortillasiden også lige, og så kan man lige bøje den. Og så kan man fylde den op med alskens lækre ting. Sidde og spise det som en hotdog.
1: Ja, ej. Det glæder du så
0: ja,
1: virkelig meget til.
0: Ja, det glæder jeg helt vildt så til. Men det også til at bruge den der burgerpresser. Ja,
1: burgerpresser.
0: En smasher. Ja, en smasher.
1: Altså bare sådan en rund dims med et lille håndtag.
0: Ja, præcis. Ja,
1: hvis man er sådan en svejsefyr, så kan man, eller kvinde, så kan man garanteret lave den selv.
0: Det kan man sgu nemt.
1: Ellers så kan man jo købe den.
0: Tung metalplade, og så et håndtag på, og bum. Ja, ja.
1: Så kører det. Ja, ja. Så hvis man er sådan en, der er glad for lidt burger, eller presse noget kød, eller bare synes, det lyder som en sjov gimmick ude i køkkenet, så kan man da lige nå at skaffe sig sådan en til weekenden.
0: Det skal man.
1: Nu sender vi altså et kæmpe stort skud ud til den, du har stået derhjemme.
0: Ja, burgersmasheren, du er en ven af huset.

0: vi har kurs mod noget weekend. Jeg ved, jeg skal smashe burger i morgen. Ud på nogle tortillaer, så skal de fries, og så skal de spises, og det skal være lækkert. Og jeg har sådan en fætter til at smash dem med. Og den har vi lige sendt skud ud til i dag, burgersmasheren. Wow!
1: Det kan være, du også har noget, du er svært glad for i dit køkken, eller en særlig madret, du glæder dig til at lave i weekenden, eller bare nogle mennesker, du synes fortjener et skud. Alt er velkommen stort som småt. Du skal sådan set bare fortælle det til os, så kan vi dele det med resten af popperne i radioen på dine vegne mandag morgen. SMS'en er altid åben. Det er pop, mellemrum, din besked. Til 12.20, det koster en 2 kroner.
0: Ja, du kan også kontakte os via de sociale medier, Messenger på Facebook, eller slide ind og lave en DM'er på Instagram. Du finder os begge steder under pop5.dk, og vi holder øje med det hele. Det lover vi dig. Ligesom vi holder øje med vores Facebook-side lige nu.
1: Ja, kommentarsporet under det seneste opslag. Hvem skulle spille til din privatfest, hvis du havde altså uendelig budget? Nu skal du ikke tænke på det. Det må egentlig også godt være nogen, der er på jorden, og nogen, der måske er oppe i himlen.
0: Ja.
1: Meld ind i kommentarsporet, hvem drømmer du om spiller til din privatfest, hvis du skulle holde sådan en? Der er kommet rigtig mange gode bud, også på masser af artister, som vi faktisk spiller her på kanalen.
0: Ja, ja. Så lad os lige kigge ned i kommentarsporet. Om et øjeblik.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Smart Eyes. Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
7: Hej, hej.
6: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
7: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
6: Nå, så en ben uge med andre ord.
7: Ja. Yeah.
6: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum-is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 og på

0: Love in Siberia, vores egen danske Laban, som lige gik internationalt med den der tilbage i 85. Her var de hos os i topstart på Pop FM. Anna og Henrik i studiet. Vi har en Facebook-side kørende, og der er altid sjove ting lige at kaste over derinde.
1: Og nu får du lov til at drømme dig væk til en dejlig dag i haven. Der er blevet sat et partytelt op. Du har inviteret alle dem, du godt gad at se, og der er nogen, der står i gang i en hel stik pattegris, og du har uendelig budget til lige at booke noget underholdning.
0: Ja!
1: Hvem gad du godt skulle komme og spille til din privatfest? Det er spørgsmålet. Og det vælter ind med dejlige kommentarer. Malene skriver Depeche Mode. Olivia skriver både ABBA og The Beatles.
0: Hold da kæft.
1: Antonelli Orchestra, forstår Lotte. Helle, hun siger Queen Machine og Nick & Jay.
0: Ja, men for pokker da, man. Er der galt? Der er også mange, der godt vil høre lidt ham her hjemme i haven. Der er oven i købet en, der går så langsomt til at sige, det kunne være fedt både at høre Bryan Adams og Tina Turner for eksempel.
1: Det er Maria, der foreslår en trio.
0: Ja.
1: Bryan Adams, Tina Turner og Bruce Springsteen.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke helt, hvordan det lyder.
0: Nej, men det kunne det. Jeg tror, der vil blive gang i den. Liz, hun vil egentlig sige Rolling Stones.
1: Det er også et godt bud.
0: Ja, det er et rigtig godt bud. Men når det nu er en privat fest, så tror jeg faktisk, jeg vil vælge Boney M. Det er fed festmusik. Og så måske lige runde af med lidt Bee Gees.
1: Ja. Bee Gees i pauserne, som Liz, hun skriver. Hold da op, et line-up til en havefest.
0: Ja, hold da kæft, man.
1: Hvem kunne du godt tænke dig at se til en privatfest? Og du må altså drømme om både levende og døde.
0: Ja.
1: Dyre og billige kunstnere, ja, så at meget. Sige. Bare meld ind i kommentarsporet, vi hedder pop5.dk inde på Facebook.
0: Måske kunne det også være fedt, hvis ham her han lige dukkede op.
1: Ej, ham vil du nok lukke ind.
0: Sådan lige mellem, hovedretten og desserten. Der kunne han da godt komme og synge den her. Ja, John Farnham.

0: fortalte, at jeg har lavet gymnastikopvisning til den her, ikke?
1: Ja. Det er sådan,
0: Gigantium i Aalborg, du ved. Så stod vi der. Ja. 130 efterskoleelever.
1: Bang!
0: Og så var der fejresving lige nu. Du kan huske det nu.
1: Ja, nej, det ser skide godt ud. Ved du, at du skal få lov at...
0: Så har vi sådan nogle neongrønne gymnastikdragter på og sådan noget.
1: Hvad årstal var det i?
0: 2010.
1: Nå, hold nu kæft. Var der noget, der var næren der? Ja, det var der sgu da nok. Nå, prøv at høre, du skal nok få lov at komme i motionsmode lidt senere, når der er popvarm.
2: Været på Pop FM.
1: Lige nu skal jeg konstatere, at det er et sted mellem 7 og 15 grader udenfor lige i øjeblikket. Vi snakkede lige om det, da vi cyklede fra toget i morges. Den er begyndt at nippe lidt om morgenen, så... klæder dig godt på her til morgen. Det kan godt være køligt. I den vestlige del af landet også skydevejr, regn og byger fra vest, men ellers mest tørt og perioder med lidt eller nogen sol, og imellem 14 og 19 grader i dag.
0: Ude på vejene, der er der godt styr på det, og morgentrafikken er knap nok vågnet, men i det kollektive ser det anderledes ud. Der er justeringer af køreplanen mellem Hovedbanegården og Ringsted. Det skal du lige være ops på, og så skal du være ops på færre S-tog på linje E, og så er BX-linjerne helt aflyst i myldretiden denne her fredag. Så tjek lige rejseplanen, før du tager afsted.
1: Således vejret og trafikken. Lad os komme videre.
2: Du bliver vækket af Anna og Henrik. Topstart på Pop FM.

0: Det var J-Lo, Jennifer Lopez og Waiting for Tonight. Den er 6.36. Tak fordi du har fået fat i fredagsenden af Topstart. Det er godt lige, du hænger der.
1: Det er et godt sted at hænge.
0: Ja, det er et godt sted at hænge.
1: Ja, vi synes også, det er ret hyggeligt at hænge ud sammen med dig. Vi er i dine ører frem til klokken 10. Med alt det gode musik fra 80'erne og 90'erne, som du kender. Og så propper vi også lige lidt andre godterier ind. På et tidspunkt, så kommer der også en fredagsrap.
0: Ja, ja, den glæder vi os til at skyde af for dig. Vi skal snart til at øve lidt her i studiet. Og det er du glad for, at du ikke kan høre. Bare vent.
1: Du vil gerne have den finpussede version.
0: Ja, du får den finpussede version.
1: Med andre senere, ord.
0: Vi har også en fast tradition her i programmet på det her tidspunkt, vi kommer til nu. Om lige at få gang i kadaveret. Lige i kroppen, i gear. Måske lige pulsen en lille smule op. Måske lige få strukket det der led, som du aldrig får strukket. Det er popvarmning.
1: Ja, og det laver vi hver eneste morgen på det her tidspunkt, så det kan du bare tune ind og høre hver morgen, så kommer du i god form. Jeg så sådan et rejseprogram med ham der Anthony Bourdain den anden dag. Ja, ham der rejser rundt og smager på en masse mad og sådan noget.
0: Nå, ja.
1: Så var han også i Japan på et tidspunkt til sådan noget karate-træning.
0: Oh.
1: Og der lavede de nogle helt særlige rygbøjninger,
0: Nå.
1: Og dem skal vi prøve at lave.
0: Boah, så går der sgu Bruce Lee i den lige om lidt. Ja, men lad os se, hvordan det går.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
6: Du har mistet det.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Er du dum i hovedet, eller
14: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen. Ja.
15: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Topstart. Det er godt humør.

0: Så er det dejlige Pet Shop Boys og Always On My Mind 6.44 på uret. Og nu skal vi have gang i kroppen.
1: Du lytter til Topstart. Og lige nu på opvarmning.
2: Og vi skal træne ryggen.
0: Ja.
2: Sådan særligt den nederste og midterste del af det.
0: Okay.
2: Det kan også være det fuldstændig lige meget.
0: Alright.
2: Nå, okay, fint nok. Vi skal ned på maven og ligge som udgangspunkt. Så hvis du har en måtte eller tæppe eller et forholdsvis blødt trægulv derhjemme, så se og, og komme i sving. Det var fordi, jeg lige så sådan et rejseprogram med ham, der Anthony Bourdain. Han var en tur i Japan.
0: Ja.
2: Masser af år siden.
0: Mm.
2: Og så er han på sådan en karateskole, hvor de som opvarmning laver sådan nogle rygbøjninger.
0: Oh.
2: Hvor i stedet for bare at gå lige op og ned, du ved, ligge på maven og, og gå lige op og ned med at løfte øverste del, så gik det ligesom skråt op.
0: Nej.
2: Så det løftede ligesom sådan skråt til den ene side, skråt til den anden side.
0: Hold da op, det er frækt.
2: Ja, er det ikke det?
0: Jo, det er det.
2: Skal vi ikke prøve?
0: Jo, jeg skal
2: jeg ved ikke, hvordan det føles.
0: Nej, jeg skal lige se, hvordan du gør det, fordi en ting er at se dig lige gøre det der i oprejst tilstand, men hvad gør du?
2: Ja, så altså nede på maven, ikke?
0: Ja.
2: Og så hænderne herop til tændingerne.
0: Hænderne op til tændingerne.
2: Ja, som om du vil lave en almindelig rygbøjning.
0: Ja, okay.
2: Men så løfter du skråt op.
0: Ja, så løfter jeg skråt op.
2: Skråt op på den anden side. Så du ligesom kigger ligesom sådan til siden.
0: Prøv at høre.
2: Kigger først til venstre. Til
0: ja. I mit tilfælde ville det jo svare til, at der stod to tømmer med sådan et bræt, ligesom hvis de skulle lægge et lagen sammen, ikke? Og så ville de bare dreje det fra den ene side til den anden side. Så stiv er jeg jo. Altså for fanden,
2: det
0: der,
2: vi gøre
0: det der twist der, det kan jeg sgu da ikke.
2: Oh, prøv, vi giver et skud.
0: Jamen, vi giver det i den grad et skud. Vi sætter noget aqua på, og så gør vi det lige så stille og roligt, ikke?
2: Så hvis man er derude, så kan vi jo lige starte med at lave 10 stykker, ikke?
0: 10 stykker.
2: Så kan vi sige 5 til hver side.
0: Yes. Ned på
2: maven. Og så ser vi lige, hvor, så tager vi en vurdering bagefter.
0: Hælder
2: om vi skal booke en kiropraktortid til dig i dag.
0: Ja, det tror jeg også, at jeg kan få
2: lyst til det. Hælder lidt til tændinger. Venstre. Højre. Og så venstre. Ja. Må jeg se, hvordan går det derovre?
0: Ej, det er bare lige op, du.
2: Ja, det er bare lige op og ned.
0: Ja.
2: Og det er bedre end ingenting.
0: Ja.
2: Se lige, om du kan få et lille twist på.
0: Jeg får en lille twist på. Jeg kan mærke det lidt.
2: Åh, der var det 7.
0: Ja.
2: 8. 9.
0: 9.
2: Og
0: 10. Og pause.
2: Ja. Hvad er første vurdering?
0: Jeg føler bare, at jeg laver et løft.
2: På nuværende tidspunkt?
0: Ja, jeg føler bare, at jeg laver et løft.
2: Jamen, det er godt for ryggen, er det ikke det?
0: Jo, bestemt.
2: Okay.
0: Spørgsmålet er, om jeg vil få mere ud og lave sådan en...
2: Nå ja, hvor du lige sætter hænderne i.
0: Ja.
2: Ja, det kan du faktisk også, så løfter skråt op til siden.
0: Ja, det tror jeg faktisk.
2: Nu har jeg lyst til at sige noget fræk, men altså,
0: er det
2: gammelmandsversionen af det, du laver der.
0: Ja, det er det, garanteret.
2: Det er gammelmandsrygbøjningerne.
0: Ja, men det er også en ældre herre, du har i studiet.
2: Præcis. Man kan jo vælge sin...
0: Ja, jeg laver lidt af hvert.
2: Skal vi lave 10 mere?
0: Ja, synes jeg.
2: Okay.
0: Ja, jeg er klar.
2: 3, 2,
0: 1,
2: og venstre. Og højre. Og venstre. Lidt højre.
0: Wow!
2: Ja, 4, 5, 6, over halvvejs, 7, kom så, de sidste bøjninger.
0: Wow!
2: Ja, 4, 5, 6, over halvvejs, 7, kom så, de sidste bøjninger.

0: Så var de der, Aqua og Turn Back Time.
1: Det er godt humør og musik, du kender.
2: Og vi kommer op og stå igen.
0: Ja.
2: Med lemmerne i behold.
0: Ja, ja, jo, ryggen i behold og uden hold.
2: Uden hold i ryggen. Det er lige præcis, som det skal være. Der er popvarmning igen mandag morgen samme tid og sted. Der sker noget helt særligt om en time i programmet.
0: Ja.
2: Fordi der smider vi et beat på, og så kaster vi os ud i ugens rap. Der vender vi store begivenheder, nyhederne, og vi får det til at rime.
0: Ja.
2: Og vi har gjort et rimelig godt stykke arbejde indtil videre, synes jeg.
0: Ja, ja, ja.
2: Vi har i hvert fald skrevet nogle ord ned. Nu skal vi lige øve os lidt på dem.
0: De er ret aktuelle. Vi kører lige et par træningsrunder, og så kan du høre det færdige resultat 10 minutter i 8. Der er også Annas algoritme lige om på den anden side af nyhederne.
2: Ja, der kan du glemme alt om dating-apps, fordi matchmakers er det nye.
0: Okay.
2: Fortsæt dig en slags gift for første blik, men bare for alle os private, der ikke vil i fjernsynet.
0: Okay. Hør med jer. Lige om lidt. Jeg fik lige billeder. Nå, okay. Jamen, herligt. Anders Algoritme om et øjeblik.
3: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Hører du noget?
9: Ja, jeg hører noget.
8: Du har vundet 1 million her i weekenden.
9: Er det rigtigt?
8: Det er rigtigt.
9: For helvede,
8: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
9: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
8: Ja.
10: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bed økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk.

0: Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Top start på Pop FM. Godt humør
10: og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Runegård. Socialdemokratiet og Liberal Alliance afviser blankt det alarmistiske krav fra Enhedslisten om et øjeblikkeligt stop for udviklingen af generativ AI. Og det sker altså efter, at to profiler fra det amerikanske selskab Anthropic forlod branchen med en ret dyster advarsel om, at kunstig intelligens i værste fald kan true menneskehedens overlevelse. Mens Enhedslisten kræver handling fra EU og USA, så opfordrer både S og LA altså til at slå koldt vand i blodet og peger i stedet på øget international regulering og EU's AI Act som det rette værn. Fremover vil det måske være slut med at betale forud for sin strøm. Klima- og energiminister Samia Nawa, hun vil nemlig undersøge, om man kan afskaffe elselskabernes acontoopkrævninger. Hen over sommeren, der er flere elselskaber gået konkurs, og mange kunder har haft rigtig svært ved at få deres forudbetalte penge tilbage. Ministeren siger, at man som forbruger skal kunne have tillid til sit elselskab, og nu skal det altså undersøges, om et forbud er lovligt i forhold til EU-reglerne. Derover så vil ministeren se på, om indskuddet på 1 million kroner for nye elselskaber er høj nok til at holde fupfirmaer væk. Så ser det lysere ud for den grønlandske økonomi. Efter flere år med lav vækst, så forventer Økonomisk Råd i Grønland nu, at økonomien vil vokse. Det fremgår af en rapport, der er blevet offentliggjort i går. Det er særligt et stærkt torskefiskeri, som trækker tallene op. Der bliver nemlig fanget rigtig mange flere torsk, og de bliver altså handlet til en højere pris. Men selvom det går den rigtige vej, så er der altså stadig alvorlige udfordringer. I fremtiden der vil en ældre befolkning nemlig presse de offentlige finanser, og derfor så er der et stort behov for reformer, lyder det i rapporten. Så har vi danskere tradition for at klage, og det havde vi til synligheden også for 300 år siden. Dengang der gik utilfredse borgere nemlig også til myndighederne, når naboen larmede eller chefen ikke betalte. Det viser omkring 44.000 klager fra 1700-tallets København, som nu er blevet undersøgt i et nyt forskningsprojekt. Selv de lavere sociale lag vidste godt, hvordan de fik hjælp. Det fortæller Peter Wessel Hansen, der er afdelingsleder på Københavns Stadsarkiv. Han forklarer, at man kunne få en professionel skriver til at formulere klagen, hvis man ikke selv kunne skrive. Og nu er de mange sider så blevet digitaliseret og gjort tilgængelige for alle.
3: Vejret på Pop FM.
4: Solen er oppe og skinner allerede flot i den østlige del af landet. Det var venter lige lidt med den vestlige del. 8-17 grader kan du regne med udenfor lige nu. I løbet af dagen skal vi lige have noget skydevejr, regn og byer fra vest i den vestlige del. Ellers mest tørt og perioder med lidt eller nogen sol. Og mellem 14 og 19 grader.
5: Ud på vejene stille og rolig morgentrafik. Der er ikke særlig mange biler, så god plads til dig og god tur. Skal du i det kollektive på et S-tog eller mellem Hovedbanegården og Ringsted, så tjek lige rejseplanen, fordi der er både færre afgange, længere rejsetid og enkelte aflysninger. God tur!
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
6: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
7: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
6: Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
4: Åh, spændende time med fællesnævner og fredagsrap.
5: Ja, inden der er en tur i algoritmen til dig, der er træt af dating-apps. Måske skulle du prøve Matchmaker.

0: Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
1: Dem, der kender dating-apps, ved, at det kan være sådan endeløst swiping, du bliver ghostet, du tager på utallige middelmådige dates, som aldrig bliver til mere. Mm. Og hvis du nu er sådan en rigtig karriere-business, måske ligefrem direktør-type, som arbejder 80, 90, 100 timer om ugen, ikke? Så har du ikke tid til den slags.
2: Nej.
1: Og det viser sig, at flere og flere velhavende singler, de simpelthen dropper de der apps, og i stedet for så hyrer de professionelle matchmakers.
2: Ja.
1: Det skriver mediet Heartbeat. Matchmaker-byråer i Europa oplever simpelthen kæmpe vækst i øjeblikket. Mm-hmm. Kunderne siger, at de er typisk direktører, iværksættere, investorer, kendte personer, som ønsker sådan lidt mere diskret, målrettet vej til kærligheden. Heller ikke har lyst til at få deres ansigt på apps og sådan noget. Mm. Det handler simpelthen både om at spare noget tid for dem, og for at slippe for den der dating-træthed, som folk de ellers oplever. Og så handler det også om at finde nogle sådan ligesindede, rige mennesker, ikke?
2: Ja.
1: Så matchmakerne, de håndplukker simpelthen potentielle partnere og arrangerer den første date. Så du skal faktisk ikke gøre så meget andet, end at svare på en masse spørgsmål om dig selv, og selvfølgelig sige nogle ønsker for, hvad du ønsker i en partner, ikke? Men så er der ligesom nogle andre, der tager sig af det. Lidt ligesom at tilmelde sig sådan noget gift ved første blik.
2: Ja, ja,
1: også
2: ja,
1: for,
2: ja,
1: du selvfølgelig ikke behøver at blive gift.
2: Nej.
1: Til gengæld, så skal du hoste op, fordi et forløb kan godt koste op mod 200.000 kroner.
2: Ja. Og er det her, skulle det være noget nyt og trendy, altså sådan,
1: ja,
2: eller hvad?
1: Ja.
2: Altså, jeg sidder og tænker på den der klassiske film med Will Smith, der hedder Hitch.
1: Ja.
2: Altså, den er jo 20 år gammel.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, men det var det, han gjorde.
1: Matchmaket.
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg kunne også bare se. Snakke om, at det var forældre i gamle dage.
2: Ja.
1: Der lige snakkede med hinanden, drak en kop kaffe, blev enige om min søn og din datter.
2: Der er en ung iværksætter, der har set Hitch, og tænkt, det,

0: Dionne Warwick, kunne hun stå der i spotlightet og synge til din næste private fest? Det var da en tanke, der var værd at overveje.
1: Mm, så må du skrive hendes navn i kommentarsporet inde på Facebook, hvor vi hedder pop5.dk. Det er til spørgsmålet, hvem skulle spille til din næste privatfest.
0: Vi tjekker kommentarer lige efter Lis Sørensen.

0: Tæt på ekvator, på en flot solskins septembermorgen. I hvert fald lige uden for vores vinduer her, der ser det rigtig, rigtig pænt ud. Godmorgen, og tak fordi du lytter med her i Topstart. Anna og Henrik ved bordet, og vi kunne også godt være med festbordet hjemme ved dig. Især hvis du får opfyldt dine musikalske ønsker til underholdningen.
1: Mm-hmm. Du kan jo dele dem med os alle andre popper inde på vores Facebook-side poppefm.dk til spørgsmålet, hvem skulle egentlig spille til din privatfest? Forestil dig, at du har samlet alle gode mennesker i din have med et par pølser på grillen. Ja. Måske kommer der endda en kok. Underholdningsbudgettet, det er uendeligt.
0: Ja, du kan, bare, du kan bare bestille dem, du vil. Benjamin, jeg tror, man skal nok være lidt på samme galej som ham, hvis man skal have noget ud af festen. Ikke? Han vil gerne have Vansind, Skull Club, Trolled, Clawfinger og Beast in Black. Og de skulle alle sammen varme op for Iron Maiden. Og så synger de sikkert, i dag er det Benjamins første dag.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke.
1: Så ved jeg ikke, om jeg kommer til at blive så længe. Så bliver jeg til maden, og så tager jeg nok tidlig hjem. Det skal jeg da ærligt indrømme. Til gengæld så bliver jeg gerne til Annes fest, fordi hun vil gerne høre Amy Winehouse.
0: Hold da ikke kæft.
1: Hun kan også godt nøjes med Fleetwood Mac, skriver hun.
0: Nå. Ja. Amy Winehouse og Fleetwood Mac. Mm, ja, okay.
1: Mille, hun melder ind med Thomas Helmi, Sanne Salomonsen eller Celine Dion.
0: Fedt.
1: Ja.
0: Der er mange gode
1: ideer, også godt bruge en Celine Dion havefest.
0: Ja.
1: Så er der Charlotte, hun skriver Ronan Keating eller Gnags.
0: Mm.
1: Ja. Meget fint bud.
0: Ja da, Gnags har vi i øvrigt i playlisten. De er faktisk meget, meget tæt på, og det er vi også på at ramme en fællesnævner, hvor du vil lige sikre dig et diplom her til morgen. Ikke?
1: Mm-hmm.
0: Hvis du har tid, lyst og lejlighed til at gætte fællesnævneren, så er vi den klar lige om et øjeblik efter Culture Club. Nej, det er ikke efter Culture Club, jeg sidder og kigger.
1: Det er efter Snap.
0: Det er efter Rhythm Snap.
1: Is a dancer.
0: Og det er lige om et øjeblik, du. Ja, hun er dejlig. Amy Winehouse, work og spil til min fest.
2: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
3: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Kom nu, så kør du.
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu.
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Nogle er til mænd rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
18: Det er aldrig for tidligt til en burger.
19: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
18: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
19: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
18: Du har fat i noget.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1,
15: så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
20: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
21: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
22: Ba-da-ba-ba-ba. Topstart. Godt.

0: Rhythm. Rhythm is a dancer. Prøv at forestille dig en galopbane, der er høj stemning, det er derby, det er de store hattesdag, og alting, startboksen er kørt ud og alting. Ikke?
1: Jeg kan se det på mig.
0: Så i stedet for heste i boksene, så er det poppernes skarpe hjerner. Nu går starten!
2: Topstart på Pop FM giver dig fællesnævneren. Hvad har de tre sange til fælles?
0: Ja! Yeah.
1: Og vi spiller på jer alle sammen. Vi sætter vores penge på dig, der lytter med lige nu. Vi tror på, at din skarpe hjerne, den kan komme først i mål med de her tre sange, som jo har noget til fælles.
0: Ja, yep. Sang nummer 1, sang nummer 2, sang nummer 3 har en rød tråd. Den skal du melde ind med undervejs på telefonen, hvis du rammer den rigtige fællesnævner. Så vil vi godt love dig et diplom i den sidste ende, hvor der på der står, at du har klaret fællesnævner.
1: Mm. Ja. Må man ringe efter sang nummer 1? Ja, det må man gerne.
0: Ja.
1: Er det en god idé? Ikke altid.
0: Nej.
1: Det er ikke sikkert, du har den, men det kan også være, du har. Du skal være så velkommen. Telefonen den er åben fra nu af, og det er som altid på 70 220 900.
0: Vi håber, at opgaven er defineret.
2: Find fællesnævneren.
0: Her får du lige
2: sang nummer 1.
0: Og det er Cher, der leverer.

0: Kunne det være en fællesnævner med sjove udtaler? Altså, jeg synes jeres Walking in Memphis.
1: Memphis.
0: Memphis. Ja, ja. det er sgu sjovt.
1: Ikke drille.
0: Nej. Men det er fedt. Det er fedt lavet, det her. Det er super godt.
1: Ja, vi har rigtig siddet og nydt den de seneste par minutter, og det håber vi altså også, du har. Du kommer helt sikkert også til at nyde den næste sang. Jeg ved, det er en af dem, du holder rigtig meget af, Henrik.
0: Ja, absolut. Put on my blue suede shoes. Jeg tog lige de sidste år med fra Cher der. Vi er i gang med fællesnævneren. Det er hjernegymnastik for øvede og begyndere. Alle kan være med. Og vi fortsætter lige om lidt. Vejret på Pop FM. Først lige en kig på vejret, og trafikken også lige om lidt fra Anna, men vejrmæssigt solskin i hvert fald uden for vores vinduer her. I den vestlige del af landet, der er der noget skydevejr og regn i spil, byer fra vest også. Men ellers mest tørt og perioder med lidt eller nogen sol. 14-19 grader i dag.
1: Det er meget stille og roligt på vejene derude. Morgentrafikken, den er vågnet, men lidt færre biler end tidligere på ugen. Glat fører er der på Østjyske Motorvej lige nu fra Aarhus mod Horsens. Der er oliespild mellem 54 Ejer Bavnehøj og 55 Horsens Nord. Vejhjælp er på vej ud for at få ryddet op på det. Og så er der lidt bøvl med S-togene, færre S-tog på linje E. BX er helt aflyst i myldretiden, og så er der justeringer på køreplanen. Det er mellem Rødbanegården, København Syd, Køge Nord og Ringsted. Så tjek lige rejse. Planen.
0: Inden du tager afsted. Nu skal vi afsted og tilbage til projektet.
2: Fællesnævneren. Tre sange. En ting til fælles.
0: Men hvad er dog fællesnævneren i dag? Ja. Det er det store, store spørgsmål.
1: Er du lige hoppet på, så kan vi fortælle dig, at sang nummer et, det var Cher med en rigtig dejlig version af Walking in Memphis.
0: Ja, og vi havde jo også proklameret, at der var noget gnags på vej, og de er jo faktisk i gang her. Vi er faktisk i gang med...
2: Sang nummer 1.
0: Sang nummer 2. Yeah, jeg kan gå 70 220 900. På mine fødder. Hvis du kan ringe.

0: i disse dage, og The Grande Finale næste år med de store arena-koncerter. Håber, du har fået skaffet dig adgang til en af dem. Her var Knæks i fællesnævneren i dag, og hvad er fællesnævneren så, når vi nu har hørt de to sange, vi har hørt? Et og to. Cher, Walking in Memphis og Fodgænger med Knæks.
1: Det er fair nok, hvis du venter, til du har sang nummer 3 i ørerne med at komme med dit bud, men du må også gerne ringe med det samme. Det er bare 70-220-900, lige så snart du har lyst.
0: Der er nogen på linjen. Det er Topstart her. Godmorgen.
2: Godmorgen, Henrik Anders. Det er Maria.
0: Hej, Maria.
1: Godmorgen med dig.
0: Hej, hej. Godmorgen. Nå, og hvad tror du fællesnævneren der?
2: Jamen, det må være noget med at gå.
0: Det må være noget med at gå.
1: At gå.
0: At gå. Ja.
1: Vi skriver G og ja. Uden for dig. Har du gode fredagsplaner ellers?
2: Ja, jo, altså, jeg glæder mig til,
1: at
2: min mand, han kommer hjem fra Romsdagen.
1: Nå, hvad har han
2: altså,
1: lavet der?
2: Jamen, han har været på skoletur med en
0: 9.
2: klasse, så lige så snart jeg
0: kommer
2: hjem fra arbejde, så skal jeg
0: kaste
2: mig i
0: armene
2: og kramme
0: ham og kæde ham. Nå, hvor dejligt. Ja, men han trænger også til noget fred og ro, tror jeg.
2: Det tror jeg på, ja.
1: Tror du, han har noget med hjem til dig?
2: Ja, det kunne da godt være, det ved man jo aldrig.
1: Men, kunne han godt finde på at tage sådan en lille feriegave med en eller anden grim magnet, eller noget lækkert pasta, eller et eller andet?
2: Han vil nok nærmere tage noget lækkert med hjem. Okay. De grimme souvenirs, det gør vi også ikke i.
0: Nå, okay. Ej,
1: det er også fornuftigt. Ja. De står bare og samler støv. Ej, hvor hyggeligt.
0: Jeg lader lige være med at nævne mit Malta-æskebær.
2: Det må du godt, det er okay.
1: Det bliver brugt til noget, jo.
0: Det gør det fandme. Ja. Er du sindssygt? Nå, tak for budet der, Maria.
2: Velkommen,
1: god dag. I lige
0: måde. Det er Topstart her. Godmorgen.
3: Godmorgen, Jesper Rasmussen.
0: Hej, Jesper. Hej. Har du en fællesnævner til os?
3: Ja, er der.
0: Ja?
3: At gå.
0: At gå.
1: At gå.
0: Det. Jeg kan gå.
1: På dine fødder.
0: På mine fødder. Jamen, den noterer vi, Jesper.
1: Hvad skal du lave sådan fredag eftermiddag aften, når du får fri fra arbejde?
3: Jeg skal cykle en tur.
1: Ja. Hvor skal du hen?
3: Ja. Almindelig runde, tabe 10 kilo, ikke?
0: Nå, okay.
3: Så det er sådan en fat burner tur.
0: Og en fat burner, okay.
1: Hvor mange runder skal man cykle for at tabe 10 kilo?
3: Ja, man skal fandme cykle mange, men man skal starte sted. Ja,
1: det er jo lige præcis det. Nå, men pøj med det, Jesper.
0: Ja.
3: Jo, så.
1: Og med fællesnævneren.
3: At gå.
1: Ja. At gå. Også pøj med det.
0: Tak for det.
1: Tak,
0: du. Ha' det godt.
3: Ja, god dag. Hej du.
0: Herlige bud på fællesnævneren her, og friske mennesker på linjen, det er jo vidunderligt.
1: Der er ikke nogen bedre måde at starte fredagen på. Ej, det skulle da lige være, hvis du ringede 70-220-900 og også bød ind dig diplomer til alle.
0: Præcis. Der lige rammer fællesnævneren. Vi rammer i øvrigt sidste link og sidste spor.
4: Sang nummer 3.
0: Lige om et øjeblik.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32 og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
14: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
15: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Jobstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Det her er Fælles

0: Jeg bliver skudt tilbage til 60'erne, når jeg hører det nummer der på en eller anden mystisk måde, ikke?
1: Det er svært at sidde stille. Kan jeg se derovre på den anden side på?
0: Der var Smash Mouth og Walking on the Sun. Nå!
1: Det var sang nummer 3.
0: Det var det nemlig. Mm. Fællesnævneren er dermed musikalsk, skal vi sige, fuldendt. Så skal vi bare lige høre, om der er nogle sidste øjebliks idéer i forhold til fællesnævneren.
1: Ja, fordi hvad kan Smash Mouth, Walking on the Sun dog muligvis have at gøre med Gnags, Fodgængere og Cher, Walking in Memphis?
0: Det kan Thomas måske give os en idé om. Han sidder på telefonen her og venter pænt. Velkommen til programmet, Thomas.
2: Jo tak.
1: Hvordan er din fredag indtil videre?
2: Den er fin på vej på arbejde, jo. Ja. Så solen skinner.
1: Mm-hmm. Og hvad skal du lave, når du får fri?
2: Jamen, så skal jeg hente børnene i skole og institution. Mm-hmm. Og så, så er det jo fredag, så det lugter lidt langt væk. Lidt fredagsen sammen, måske.
1: Ja.
0: Og lidt blandt selvslæg og lidt...
2: Måske...
0: Ja.
2: Lidt pizza. Der kommer måske lige for en 20'er, måske.
1: Nå, okay. Max. Det er godt, man skal sætte nogle grænser.
0: Ja, da.
2: Ja, per barn.
1: Ja, okay. Jamen, det var faktisk ligesom jeg var barn. Jeg fik også spillet en sæsik for en 20, men det har nok været lidt mere, jeg fik proppet i mausen dengang.
2: Ja, jeg tror, at en også kone køber for lidt mere end 20, tror jeg.
0: Mm. Okay, så må du over i hendes pose en gang imellem.
1: Ellers skal du smide hende
2: i posen.
0: Det er fedt. Lad os lige få en fællesnævner.
2: Ja, jeg tænker, det er noget med at gå, jo.
0: Mm.
1: Okay.
0: Mm.
2: Få en god tur, eller gå på arbejde.
0: Okay. Ja, bare gå.
1: Det lyder, som om du kører på arbejde.
2: Jeg kører på arbejde, og så når jeg lander på arbejde, så skal jeg gå en hel masse, og så kører jeg igen.
0: Okay. Er du portør eller sådan noget?
2: Montør.
0: Montør.
1: Der er blevet gået nogle. Ved du egentlig, hvor mange skridt du går i løbet af sådan en dag, Thomas?
2: Altså ikke kilometermæssigt, så mellem 4-8 kilometer.
0: Nå, det er alligevel chat, ikke?
1: Ja,
0: det er fint.
2: Det er godt at starte fredagen på den måde.
0: Ja, og det er godt at komme hjem og få stængerne op. Det var fedt at have dig med, Thomas. God weekend.
2: Jo, tak i lige måde.
0: Hej.
2: Hej, hej.
0: Vi siger tillykke til Jesper, Maria, David og Thomas. De havde den. Fællesnævneren.

0: Det var gode fællesnævner i dag. Jeg synes, det var sjovt.
1: Det synes jeg også. At og der var mange puffere, der godt kunne høre, hvad det var.
0: Ja.
1: Det var skideskægt. Ja. Vi leger fællesnævner igen om en uge. Lige nu så skal vi til noget, jeg synes er virkelig, virkelig sjovt.
0: Det er jo altid skægt lige at sætte sig ned. Vi gør det som regel torsdag, sådan lige ved middagstid der, efter frokost. Så sætter vi os ned, så kigger vi lidt på ugen, hvad der har været af ting og sager, som vi lige kan tage fat i.
1: Mm.
0: Og kan vi få det til at rime på et eller andet, og kan vi finde et beat, der passer og sådan noget, ikke?
1: Og tro det eller ej, det plejer at lykkes sådan cirka i løbet af en halv times tid eller sådan noget. Mm. Så har vi på mange måder og fasoner og med forskellige beats hver eneste uge lykkes med at få det her til at hænge sammen.
0: Ja, og jeg tror, vi er oppe på nummer
1: 65,
0: det er det. Hvis lige deromkring, ikke, så skal vi kaste os ud i det.
1: Ja, det er jo spændende, om den så går i dag.
0: Ja, altså, det ved man sgu aldrig. Hvis det går galt, så stopper vi og starter forfra.
1: Okay.
0: Ej, men det gør det ikke. Vi kører. Vi starter lige her, du.
2: Pop FM præsenterer DJ Foss og MC Anne.
0: Hov, så kan jeg bare se. Shit, der gik det allerede galt, fordi jeg trykker på en forkert knap. Vi starter lige en gang til.
2: Pop FM præsenterer.
0: Sådan.
2: DJ Foss og MC Anna. I Topstart fredagsrap.
0: Okay, stop. Nu er det nok. Priserne på brændsel, de går helt amok.
1: Benzin og diesel til 18 kroner literen kan få os alle sammen til at lette på speederen.
0: Bortset fra jer, der kører rundt på el. I griner hele vejen for standard, mens I siger farvel.
1: Det er lige før, man køber DSB-billet. Deres fartplan er bare ikke helt komplet.
0: Gamle kong Harald officielt tjekket ud. Der blev sagt farvel i det helt store skrod.
1: Triste miner overalt, ikke en af de lette. Trump kom ikke, han er blevet brunette.
0: Donald T, han er

0: vores rap-flow.
1: Lige her, for der er knækken sang lige om lidt.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Velkommen, Isabella.
4: Tak.
3: Du havde en bil, der brød sammen.
4: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
3: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
4: Klart.
3: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på T. Hansen.

0: Olsen.dk.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: Lidt TV2 til din morgenkaffe. Her var alt, hvad hun ville, var at danse. Det eneste, vi vil, det er, at du skal vinde en popcorn.
1: Ja, det kan du gøre lige om lidt i Knækken Sagt.
0: Mm, det er lige efter nyhederne.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
4: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rumligård. Rigspolitiet har fundet flere afgørelser, som uretmæssigt er blevet slettet for tidligt i kriminalregisteret, det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse. Dermed er der nu fundet 64 fejlslettede afgørelser, og politiet bruger altså de her gerningskoder til at registrere forskellige lovovertrædelser. Men samtidig så er børneattester og våbentilladelser fortsat sat i bero, mens politiet altså undersøger den her sag til bunds. Fejlen har også ramt sager om blandt andet indfødsret og familiesammenføring. En nedslidt ligboks, der altså både er utæt og giver kraftige lugtgener på Regionshospitalet i Horsens, bliver nu endelig skiftet ud. Det bekræfter hospitalet over for TV2 Østjylland. I går der kom det frem, at den her boks er så slidt, at der ligefrem drypper ligvæske ned fra den. Og en ligboks, det er sådan en kølet enhed, hvor afdøde midlertidigt bliver opbevaret, før de flyttes til et ligehus eller et kapel. Hospitalet havde derfor bedt Region Midtjylland om penge til en ny, og nu står det altså klart, at den bliver erstattet her inden nytår. Tre aktivister i Hongkong er i dag blevet idømt mellem 5 og 7 års fængsel. De straffes for at have arrangeret årlige mindehøjtideligheder for ofrene fra den himmelske freds plads. Ifølge domstolen så har de dermed overtrådt den nationale sikkerhedslov ved at opfordre til at afslutte etpartidiktaturet, det skriver nyhedsbureauet AFP. Sagen har mødt international fordømmelse fra blandt andet FN og også flere menneskeretsorganisationer. To af aktivisterne de nægter sig skyldige, men ifølge AFP så ankom de alle tre smilende til retten her til morgen, hvor de vinkede til deres støtter. Rådet for Sikker Trafik og Forbrugerrådet Tænk har nu indgivet en klage til Forbrugerombudsmanden mod 4 forhandlere for vildledende markedsføring af ulovlige elcykler. Ifølge organisationerne så sælges kraftige køretøjer som almindelige elcykler, selvom de kan køre væsentligt hurtigere end de tilladte 25 km i timen. Og det skaber altså utryghed på cykelstierne med de her hastigheder. Undersøgelserne viser, at andelen af danskere, der har kørt på en ulovlig hurtig elcykel, er tredoblet på bare 2 år. Organisationerne advarer om, at forbrugerne risikerer store bøder, manglende forsikringsdækning og så ikke mindst farlige situationer i trafikken.
3: Vejret på Pop FM.
0: I den vestlige del af landet skydevejr, regn og byer, det kommer fra vest. Ellers mest tørt og perioder med lidt eller nogen sol, og så 14-19 grader. En flot septemberdag med jer til os.
1: Jeg holder øje med trafikken den her morgen, og du bedes gøre plads til udrykningskøretøjer, hvis du kører fra Køge mod Hans Knudsens Plads mellem 28 Grev C og Rovsengade lige i øjeblikket udrykningskøretøjer. Ellers så er det en stille morgen ude i trafikken. Der er rigtig god plads på vejene, så god tur til dig. Skal du med DSB-tog mellem Hovedbanegården og Ringsted eller med et S-tog, så tjek lige rejseplanen, før du tager afsted, for der er enkelte ændringer, aflysninger og forsinkelser.
0: Deres fartplan, den er ikke helt komplet.
1: Den er ikke helt komplet, nej.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik.
6: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
5: Og sendt afsted ud i dagen med
2: Topstart.
0: Hey!
1: Så er det popcup-tid. Nogen skal vinde den ugens allersidste, og det kunne lige så godt være dig. Så bare lyt godt med lige om lidt.

0: fra Alana Miles. 8.08, siger uret. Det er jo også mere eller mindre det officielle starttidspunkt for det, vi skal til nu. Jeg trykker på knappen.
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knække en sang i topstart.
2: Det er ikke første gang, vi har trykket på den der knap i det her studio. Heller ikke på det her tidspunkt. Faktisk så leger vi den her lyttelej hver evig eneste morgen. På lige præcis det her tidspunkt mellem 8 og 9, og hver evig eneste morgen, så skal du slå lyttelapperne ud og lege med.
0: Ja, du skal, fordi du skal jo lige identificere den der lille bitte bid, som vi har hævet ud af et større værk. I går var der godt nok ingen tvivl om, hvad det var, vi havde lånt fra. Det der, det skal du ikke spille for popperne. Så kan du godt få en telefonstorm, kan du, og det fik vi. Hold da kæft. Det var naturligvis London Beat og I've Been Thinking About You. Mm. Og det var der rigtig mange, der havde en god idé om og havde et godt forhold til os. Det var sjovt.
2: Det var rigtig hyggeligt. Ja. Det kan jo være, at den knækker, vi har fundet frem i dag, den også vækker nogle minder hos dig. Vi glæder os i hvert fald til at høre fra dig, minder eller ej, om du har en dejlig fredag morgen. Og i så fald, hvad det er for en sang, som du tror, vi har sagt så meget lidt ud af i dag.
0: I dag lyder knækket sådan her. Er der en klapperslange involveret der, eller?
2: Ja. Det er der måske. Vi giver dig absolut ikke mere end det der. Det er op til dig at fortælle titel og kunstner ud fra det der lille sekund. Det kan du kun gøre et sted til på 70 220 900. Der skal du ringe.
0: 70.

0: Der var Billie Jean, og det var Michael Jackson. Således kom vi i gang med Knækkens sang for alvor. Vi har både præsenteret Knækket for dig og spillet den første gode sang. Så der er more to come. Du skal bare blive hængende her. Vi tager den stille og roligt derhen af.
1: Vidste du egentlig godt, at Billboard Global, dem der laver sådan nogle hitlister over sange, der bliver spillet meget i USA og i verden og streamet og sådan noget, de har faktisk vurderet, at den der sang Billie Jean, Michael Jackson, den her ligger på den er top 3 over sangene den her sommer.
0: Hold da kæft.
1: Altså, de har ligesom vurderet, hvilke sange har folk lyttet allermest til sommeren 2026, og den der ligger nummer 3.
0: Det er ret vildt.
1: Ja, det er ikke vildt nok. Jamen, altså, sammen med Ariana Grande og Ella Langley og alle de andre store.
0: Ja, det er sket. Altså, at han lige snitser. Altså, der var jo noget med en Michael-film, ikke?
1: Og, det er det.
0: Og nu er der lige kommet nyheder frem om, at der kommer en to også og alting.
1: Men altså, simpelthen er en af de mest lyttede sange den her sommer. Det synes jeg alligevel er utroligt. Det er godt gået så mange år senere.
0: Kan vi vide, om der er nogen, der kan lytte sig frem til, hvad det her det egentlig er for noget? Det skal du lige ind over og fortælle os på 70-220-900, hvis du skal gøre nogen som helst forhåbning om at gå med ugens sidste popkop.
1: Vi satser altså på, at der er nogen, der ringer og siger, at det er helt rigtigt bud på titel og kunstner, så vi kan sende en popkop afsted om under en halv time. Hvis det er dig, så ring 70-220-900.
0: Du skal være så velkommen. Hvem er på linjen her? Det er Topstar. Godmorgen.
2: Det er Knækket, jeg ringer om.
0: Ja, hej. Hvem taler vi med?
2: Jeg hedder Soran.
0: Soran.
1: Du ringede det helt rigtige sted hen.
0: Ja.
2: Ja,
0: du, du er sgu kommet igennem, Soran. Så velkommen her.
2: Jo, tak.
0: Hvor ringer du fra?
2: Silkeborg.
0: Ja, tak. Det er dejligt.
2: Det er der.
0: Hvor i Silkeborg er du?
2: Jeg bor lige uden for en lille landsby, der hedder Vol.
0: Ja, Vol. Vol, ja.
2: Hvor Kasper Dolberg kommer fra.
1: Sådan der.
0: Nå, det er der, dolleren kommer fra. Sådan der.
1: Byens store stolthed.
0: Ja.
1: Ja. Måske du også bliver byens store stolthed, Soran, hvis du kommer med det rigtige bud på Knækkens sang i dag. Hvad har du til os?
2: Heavy D, Now That We Found Love.
0: Heavy D, Now That We Found Love, siger Soran. Sådan der. Jamen, altid os. Ved du hvad, du må sgu lige tage en rundtur i Vol, og så sige hej til alle fra os.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, og så tak fordi du ringede, og rigtig god fredag.
2: Ja, velbekomme. Tak.
1: Hej.
0: Jeg kan lige se Soren for mig og rende rundt i byen, hvis det er, den går hjem, den her. Ikke? Sådan der. Der var en popkop.
1: Løfte popkoppen til alle vinduerne.
0: Ja, ja. Lad os tage en til. Det er Topstart her. Godmorgen, godmorgen.
3: Godmorgen, Henrik. Det er Peter.
0: Hej, hey, Peter. Ja,
1: god fredag.
3: Hej. Ja, og i lige måde, da solen skinner.
0: Mm. Ja, det kan næsten ikke blive bedre.
3: Nej, overhovedet ikke.
1: Hvad kan du høre Knækkens sang, Peter?
3: Jamen, et skud i tågen.
0: Ja.
3: Det er Pump It Up, Danzel.
0: Pump It Up.
1: Med Danzel.
0: Danzel.
3: Ja.
0: Yes.
3: Ja. Det er ikke et nummer, I ynder at spille, men det var lige det, jeg kunne høre.
0: Jamen altså, så er det det, man skal ringe og sige.
3: Det er et skud.
1: Ellers du har i hvert fald gjort, hvad du kan. Måske popkoppen er din, Peter. Held og lykke.
3: Ja, tak for det, og god weekend.
0: Lige måde. Hej du.
3: Hej.
0: Danzel, Pump It Up. Eller Heavy D, Now That We Found Love.
1: Ja, eller måske noget helt tredje.
0: Ja, ja.
1: Det kan du ringe og fortælle os, så kan vi få dit navn på bloggen, og måske sende dig en popkop.
0: Det er den her. Og så er det ind over på 70-220-900. 16 minutter over 8 på en solskins fredag uden for vores vinduer, i hvert fald lige nu. Vi håber, du får den fedeste fredag og den fedeste weekend. Skynd dig at ringe til os.

0: Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækken Sang.
1: Det er verdens bedste lyttelej, du, og vi er i fuldste omdrejninger med at få identificeret denne her lille en der. Det er den, du skal forholde dig til i dag. Sådan lyder den.
2: Mm, så det kan du bare ringe ind og fortælle os og alle andre popper, hvad det lige præcis er for en sang, hvad den hedder, hvem der har lavet den. Så kan det være, at du stikker ind med popkoppen. Soran fra Silkeborg ringede ind og sagde, det var Heavy D, Now That We Found Love. Men Peter, han ringede ind og sagde, det var Pump It Up med Dan Sad.
1: Nå, hvem er på linjen her? Det er Topstart. Godmorgen, godmorgen.
3: Godmorgen, Topstart. Det er Vicky.
1: Hej, Vicky.
3: Hej med jer. Jeg har brug for knækker.
1: Ja, tak.
2: Lad høre.
3: Ja, tak. Jeg kan høre Heavy D and the Boys featuring Aaron Hall med Now That We Found Love.
1: Det var en ordentlig smør, du kom med.
3: Det var det.
1: Ja, og filen
3: der. Men det er totalt fredagssang, jo.
1: Det kan man sige, hvis det er det.
3: Så ja.
1: Jo.
2: Skal du lave noget totalt fredagsagtigt?
3: Jeg skal bare slappe af.
2: Ja, det er faktisk også meget fredagsagtigt, er det ikke det?
3: Jeg holder fri i dag.
1: Nej!
2: Nå, hvor dejligt. Du lyder også vildt afslappet, man kan høre det på dig.
3: Ja, ikke?
1: Jo.
2: Ja. Hvad bruger du så din fredag på?
3: Jamen, slappe af og nu lidt derhjemme og rydde lidt af.
2: Det kender jeg godt til. Lige pludselig så går dagen.
3: Ja, lige pludselig.
2: Uden man helt ved, hvad man egentlig har lavet.
1: Ja.
3: Ja, det er det.
1: Tid, man har mistet, mens man havde det rart, er ikke mistet tid. Altså, fordi så har man jo nyt det.
2: Ja,
1: altså,
2: det er det.
1: Der var et eller andet der.
2: Jeg tror, du
1: var
2: ordet, Vicky.
1: Ja.
3: Helt filosofisk.
1: Ja. Nå, men ha' det godt, ikke?
3: Ja, tak alligevel.
2: Tak, du.
1: Hej.
2: Hej.
1: Det er Topstart her. Godmorgen, godmorgen.
4: Godmorgen, det er Anne.
1: Hej, Anne.
4: Hej, godmorgen til jer, så skønne mennesker.
2: Så hun
4: siger, at det kan kun blive en god fredag.
1: Yes,
2: du
1: please.
2: Siger det, Anne.
1: Ja.
2: Vi tror på dig.
1: Ja. Hvad kunne den lige blive ekstra god, hvis du vandt en popkop?
4: Det kunne jeg i hvert fald. Den ville ikke være så tosset.
1: Har du noget, der kan arbejde dig derhen imod?
4: Jeg håber det. Jeg tænker Robbie Williams med Feel.
1: Robbie med Feel. Yes, yes. Tak.
4: Jamen, velbekomme.
2: Krydser fingre, og så håber vi, at solen kommer til at skinne på dig hele dagen og hele weekenden, Anne.
4: Det vil være dejligt. Jeg skal i Tivoli i aften og hedder Daisy, så det må meget gerne være for
1: solskin og større vejr. Sådan, du. Yes, please. Nå, jamen, god fornøjelse.
2: Ja.
4: Jamen, tak, og god dag og god weekend til jer to.
1: Ja, lige måde.
4: Hej.
1: Hej. Farvel til...
2: Anne.
1: Anne, og måske goddag til dig. 70 220 900 er piv åben, hvis du kan fortælle os, hvem der gemmer sig bag den der lille fælde der.
2: Mm, så har vi en popkop, du kan vinde.
1: Skønt dig at ringe. Telefonen er åben.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
15: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
16: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: er Queen der, og det er da topstart her, og ved du hvad?
1: Det her er Knæk en sang i topstart på Pop FM.
0: Og vi fortsætter lyttelejen lige om lidt.
1: Været på Pop FM.
0: Vi tager lige en hurtig vejrudsigt først her. Den er lidt grumset i det vestlige af landet, sådan der er skyet vejr, regn og byer i spil fra vest. Ellers mest tørt og perioder med lidt eller nogen sol og 14-19 grader.
2: Det ser simpelthen så dejligt stille og roligt ud ude på vejene, så hvis du skal bag rattet, så tror jeg, du får dig en dejlig tur. Lidt mindre dejligt er det, hvis du skal med linje BX, linje ES-tog eller mellem Hovedbanegården og Ringsted. Der er nemlig færre S-tog på lige præcis de her linjer, nogle af dem er aflyst, og så vil der være længere rejsetid på regionaltoget. Så tjek lige rejseplanen, før du tager afsted.
0: Skal du lige have et lille knæk? Det lyder sådan her i dag. Fik du den? Så er der altså bare en over, du. På 70-220-900 og lege med ikke den sang.
2: Det er der masser af popper, der har gjort allerede, og det er jo sådan, det fungerer i den her lytteleje. Det er jo ikke kun os, der sidder og snakker. Det er jo faktisk dig, der får lov til at udfylde tiden med dit gode bud på titel og kunstner. Vi har både hørt Danzel, Pump It Up. Vi har hørt Robbie Williams, Feel, Dr. Alban. It's My Life.
0: Ja, Doobie Brothers med Now That We Found Love.
2: Og så lidt forskellige versioner, har jeg lyst til at sige. Ja. Heavy D, Now That We Found Love, Heavy D and The Boys, Now That We Found Love.
0: Ja. Lad os komme derud af og høre, hvem der er på telefonen her. Det er Topstar. Godmorgen, godmorgen.
3: Goddags og godmorgen. Det er Michael.
0: Hej, Michael.
2: Okay.
3: Goddag.
2: Og glædelig fredag.
3: Og tak i lige måde.
2: Skal du lave noget
3: sjovt? Nej, jeg leger Uber-chauffør for min datter og min kone, og så skal jeg ud og sætte noget lys op for min IAS.
0: Nå. Så du er den tjenende ånd i dag. Der er nogen, der har gnidt lidt på lampen der, og så er du kommet ud, og så kører du i gang. Du
2: er bare sådan en, man lige kan ringe til, så kommer du og hjælper.
3: Yes. Så kommer jeg og hjælper.
0: Arbejde godt. Det er sgu da godt. Fedt, mand. Ja. Nej, men så ved vi det. Jeg har dit nummer.
3: Ja, lige præcis. Du ringer bare.
2: Så kan du lige komme og fikse lidt for os. Michael, hvad kan du høre i Knækken sang?
3: Jamen altså, jeg kan høre Dr. Alban, It's My Life.
0: Det er også en god idé.
2: Vi håber også, du får tid til at slappe bare en lille smule af i den der
3: video. Ja, det skal jeg nok.
0: Følger du med for mig lidt?
3: Nej, det gør jeg ikke.
0: De skal køre på en helt ny bane den her weekend. Nede i Madrid.
3: Nå.
0: Den er sindssyg.
3: Nå. Det kan være, jeg skal prøve at kigge på det.
0: Ja, det kan det være. En god idé.
3: Ja, det kan være.
2: Ellers kan jeg anbefale Gift ved Første Blik og Bagedysten.
0: Nå ja, det kan du også kaste over, ja.
2: Det er en lidt anden boldgade, men det kan vi
0: også. Sådan er interesserne så forskellige her i studiet, ikke?
3: Ja. Nå, ja, det tror jeg.
0: Kan du have en god dag både med Uber-chaufførrollen og lampeopsætning og alt muligt?
3: Jamen tak, og god weekend til jer.
2: I lige måde, Michael. Hej.
0: Farvel til Michael, den tjenende ånd, og apropos det, så smider vi da lille Christina Aguilera på spillet her også, ikke? Så
2: Michael, han kan relatere i dag.
0: Det kan han i hvert fald. Kan du relatere til dagens knækker? Så er den der, 70 220 900. Du skal bare ringe til Knækken sang.

0: let me out.
1: Den klarede vi virkelig godt.
0: Come on in and let me out. Sådan der. Lidt Christina Aguilera der. Fedt,
1: ja, du skal også bare komme herind i programmet. Ja. Det kan du gøre ved at ringe. Lige nu 70 220 900, hvis du har en idé om dagens knæk.
0: Der var det lige igen, ikke? Mm. Det er ved at være slutspurtstid, men vi kan lige nå på en telefon her. Det er Topstar. Godmorgen.
2: Godmorgen, det er Sabrina.
1: Hej Sabrina.
2: Hej
1: Sabrina.
0: Ja, det er det. Men hvor har du været?
2: Jamen, jeg har været i gang med sådan noget, hvad jeg skulle lave fremadrettet, så jeg er i gang med at lave karriere.
1: Nå, det må du lige fortælle noget mere om. Hvad skal du arbejde med nu?
2: Jamen, nu tager jeg faktisk den uddannelse, jeg gerne ville lave helt, da jeg var yngre, og da jeg var teenager, så det blev frisør.
1: Frisør?
2: Yes.
1: Ej, fedt. Jeg tror også bare, at du kommer til at være så god til at snakke med mennesker.
2: Det tænker jeg.
0: Ja. Det tror jeg også. Du, og Sabrina, lige snart du får banket en salon ned, så skal jeg nok være den første, der sætter mig i stolen.
2: Det er fandme jorden her.
0: Hvis vi kan blive enige om en pris, altså. Lad os lige. Ja.
2: Det kan vi altid.
0: Jeg
2: kan altid finde mellem
0: mig. Ja. Nå, det lyder godt, Sabrina. Hvad har du til at se knækkeren?
2: Jamen, det er jo Now That We Found Love med Heavy D and The Boys og Aaron Hall.
0: Nå, okay. Hold da kæft.
1: Ja. Alle mulige mennesker.
0: Ja.
1: Er du startet på uddannelsen, eller hvornår starter du?
2: Nej, jeg er lige så gæld, så jeg venter på optagelsen nu. Så sidder jeg og prøver at finde nogle forskellige læreklasser med, du ved. Altså, fordi man vil jo gerne lære lidt forskellige fagteknikker og sådan nogle ting, ikke?
1: Ja.
2: Så nu sidder jeg og finder nogle salonger, hvor man måske kan lære så meget som muligt.
0: Ja,
1: det lyder meget fornuftigt.
0: Ja, det lyder altså en god plan. Skal du så ind og gå på professionsskolen derinde ved Carlsberg?
2: Nej, jeg tror, det bliver den inde på Nørrebro.
0: Okay.
2: Det er inde hos Next, jeg har søgt ind hos.
0: Ah,
2: tænker,
0: okay.
2: Det bliver den inde på Nørrebro.
0: Ja. Fedt, mand. Nå, jamen, god fornøjelse og held og lykke med det hele.
2: Jamen, jo, tak.
1: Og god weekend også.
0: Ja,
2: og i lige måde.
1: Dejligt at høre fra dig, Sabrina. Hej, hej.
2: Ja, det var så. Vi ses igen.
1: Hej.
3: Pop FM Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knæk en Sang.
0: Det er den her, du lige skal gætte.
1: Og det er sidste chance. Der er kun 5 minutter tilbage af slutspurten. Så 70 220 900 lige nu.
0: Skynd dig at ringe.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er man spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Nogle er til mindre rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: FO er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
15: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
13: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
16: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
17: Wow!
16: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
17: Ja.
18: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik.

0: Jeg var Culture Club til dig. Vi når ikke mere af den lige nu. Vi skal nemlig lige have lukket lågen helt.
1: Topstart på Pop FM.
0: Skal afgjort ugens sidste omgang knæk en sang. Med udgangspunkt i denne her, har vi fået rigtig mange spændende bud.
2: Ja, det er altid skideskægt, når budlisten den er meget, meget divers.
0: Ja.
2: Og det må man sige. Altså Heavy D, Now That We Found Love, Heavy D and the Boys, Now That We Found Love, og Heavy D and the Boys featuring Aaron Hall, Now That We Found Love.
0: Ja. Så har vi hørt Pump It Up med Dantel.
2: Robbie Williams Feel.
0: Ja, Dr. Alban, It's My Life.
2: The Doobie Brothers med Now That We Found Love.
0: Ja, Technotronics, Pump It Up.
2: Og så kom der lige
0: Pump Up The Jam, det var sådan, det var. Ja.
2: Supertramp, The Logical Song.
0: Ja, også sidst. Det, ikke? Med på en telefon nu har vi en god gammel popper med navn Vicky. Godmorgen, Vicky.
3: Godmorgen.
2: Vicky, du har sagt noget korrekt ud af alle de her dejlige bud. Hvad var det, du sagde?
3: Jeg sagde Heavy D and the Boys featuring Aaron Hall, og så Now That We Found Love. Mm. Yeah.
2: Det var rigtig godt sagt.
0: Hold nu da helt kæft, far. Det er den.
2: Yeah. Yeah. Yeah. Og vi får skudt den afsted til dig, og så får du altså også lige en popkop hjem til postkassen. Er det okay?
3: Ja, yeah, det er så lækkert.
0: Ja. Hæng på, Vicky, så får vi jo lige vide, hvor vi skal sende det hen. Og så tusind tak for lejen, og rigtig god weekend.
3: Ja, tak, og i lige måde.
2: Tak, du.
0: Her starter vi den. Ugens sidste knækker. Heavy D and the Boys. Og Aaron.

0: kaldte den.
1: Ja, jeg tror faktisk, det var den, vi har rappet på sidste fredag.
0: Nå ja.
1: Mm.
0: Vi har i hvert fald rappet til den.
1: Det har vi.
0: Jeg synes nu også, Heavy D and the Boys og Aaron Hall, de gør det ret godt.
1: Det gør de i den grad, med har os selv. Heavy D and the Boys featuring Aaron Hall, Now That We Found Love. Her var ugens sidste knækker. Vi har da lige en time tilbage af programmet.
0: Ja, apropos fredagsrap, så får du jo et genhør med den om under en time. Det lover vi dig. Ja. Vi skal også en tur på opslagstavlen og en tur på Google.
1: Det bliver også spændende, alt sammen i en solskins morgenstund. Om et øjeblik, hold den her.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
0: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate,

0: Skoor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: kan præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. I kølvandet på de historisk svage PISA-resultater, så peger både politikere og eksperter og også skolelederforeningen på landets forældre som en del af problemet, det skriver DR. Kritikken går på manglende opbakning til lærernes autoritet, for lidt interesse for børnenes læring, samt en tendens til at betragte skolen lidt som en servicebutik. Men den her kritik afvises altså af Landsforeningen Skole og Forældre, og de advarer mod at udpege syndebukke og så i stedet rette fokus mod årtiers pres og målstyring af børnene. Forbrugere risikerer at blive vildledt, når de køber en ny elcykel. Flere forhandlere sælger nemlig cykler, der kører for stærkt eller har en for kraftig motor. Og det betyder altså, at politiet faktisk kan kategorisere nogle af de her cykler som knallerter. Og derfor så har Rådet for Sikker Trafik og også Forbrugerrådet Tænk nu klaget over flere forhandlere til Forbrugerombudsmanden. Det oplyser de i en pressemeddelelse. Her der udtaler direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Grosbøl, at forbrugerne altså skal kunne regne med, at forhandlerne overholder loven. En undersøgelse viser desuden, at 11% af de unge har kørt på en ulovlig elcykel det seneste år. I morgen der går svenskerne til stemmeurnerne i et knivskarpt opgør, hvor meningsmålingerne lige nu er ret tætte mellem blokkene, men altså med en lille fordel til den socialdemokratisk ledede opposition. Udover de klassiske dagsordner om velfærd og kriminalitet, så har en lidt uventet og hed debat omkring alkoholpolitik præget slutfasen. Politiske stridigheder om det traditionsrige Systembolagets monopol, kold øl på hylderne og ændrede aldersgrænser har for alvor sat sindene i kog hos de svenske vælgere. Og så fortsætter vi lige i weekenden og hopper over til søndag, fordi på søndag der bliver vi alle sammen opfordret til at lægge mobilen væk i en hel dag. Det er Headspace Danmark, der for tredje år i træk står bag kampagnen Sluk Sammen. Målet er at sætte fokus på vores skærmvaner og skabe mere plads til nærvær og samtaler. En ny undersøgelse viser nemlig, at hver tredje unge og forældre gerne vil bruge mobilen mindre. Flere steder i landet der bliver der også holdt mobilfri arrangementer med blandt andet gåture, brunch og udendørs aktiviteter.
1: Vejret på Pop FM.
3: Vest over, der skal man regne med noget skyde, vejr, regn, byer. Det kommer fra vest. Ellers mest tørt hver periode med lidt eller nogen sol. Og så temperatur omkring 14 til 19 grader, så en pæn 11. september.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
5: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
4: Og sendt afsted ud i dagen med
5: Topstart.
3: Skal vi se, om jeg kan få dig til at klukke lidt en lille smule lige om lidt?
6: Mm-hmm.
3: Bare en lille bit smule.
6: Involverer det nogle vittigheder?
3: Måske. Lyt med. Woo!

0: Så var det lidt Thomas til sidst der, Søs, og alle de andre, Anne, Hanne, Sanne, og en fælles sag i 88. Den her elsker, elsker jeg. Nu!
1: Topstart med Opslagstavlen.
0: Skal vi lige på opånd en tur, og jeg gik ind på Facebook, og det første jeg så, det var et billede, min kæreste havde postet sidste år, under teksten, gæt hvem der er gået i seng, så havde hun taget et billede af en Yahtzee-blok, hvor der ikke var nogen tvivl om, hvem der havde tabt 2 gange i træk. Det var mig.
2: Nå, så du var gået i seng?
0: Ja, så nu har jeg brug for noget at grine.
2: Og styrke dig på,
0: ja,
2: efter
0: at
2: blive mindet om den.
0: Ja, så vi tager lige et par forsøg på at få dig med på grinegalejen også.
2: Okay.
0: Anna, er du klar på det? Hvilken gud går man til i Valhalla, hvis man mangler penge?
2: Det ved jeg ikke.
0: Man går til kreditor.
2: Okay. Ej, den fik mig ikke, den der.
0: Fik den der ikke?
2: Nej.
0: Ah, okay. Hvad kalder man en kineser med en maskinpistol?
2: Det ved jeg ikke.
0: Mang gang bang.
2: Ej, den er virkelig ikke. Den er ikke okay. Det er slet ikke okay.
0: Nå, okay.
2: Okay,
0: hvor lærer hejer engelsk?
2: Det ved jeg virkelig ikke.
0: På high school.
2: Nå, okay. Ej, den er åndssvagt.
0: Hvad gør Spider-Man, når han har drukket sin kaffe?
2: Det ved jeg ikke.
0: Han æder koppen.
2: Ej.
0: Nå, okay.
2: Den var også helt fjollet.
0: Ja, var den ikke?
2: Jo. Nå, men vi kom da lidt bedre
0: humør. Du grinede da lidt. Det gjorde du da.
2: Humøret er højt. Don't stop

0: I min verden, så kunne det godt være en perfekt fredagssang, det her. Ikke? Man er bare sådan lidt ekstra lidt op at køre om fredagen. Man er sådan lidt spændt på, falder weekenden ud, som man har planlagt. Eller bliver det bare best plans og no plans?
1: Præcis. Glæder man sig bare vild begejstring til at smække benene op på sofaen?
0: Ja, det bliver godt. Vi er nået dertil i dagens program og ugens sidste program her. Ugens sidste kig ud på den store, du ved.
2: Hvad siger Google?
0: Søgemaskine.
1: Præcis, fordi vi danskere, vi googler jo hele tiden.
0: På livet løs.
1: Og vi kigger altid på de seneste 24 timer herhjemme i det lille land Danmark. Hvad har vi klikket og googlet mest? Jeg giver dig tre emner og overskrifter, og så skal du bare lige fortælle mig, hvorfor at de har været så aktuelle, de her personer eller overskrifter.
0: Jeg kan ikke vente.
1: Gift ved første blik.
0: Okay. Ja.
1: Jonathan Spang.
0: Nå for Sørensen. Er han nu oppe og vende igen?
1: Og Holger Rune.
0: Jonathan Spang og Holger Rune?
1: Ja.
0: Okay.
1: Og så gift ved første blik. Det er altså tre emner, som vi danskere vi virkelig har været nysgerrige på det seneste døgn. Og du skal sådan set bare fortælle mig, hvorfor.
0: Ja. Jeg vil gøre mit allerbedste. Og det vil du også, kære popper. Nu får, altså, gift ved første blik, Jonathan Spang, Holger Rune. Hvad ligger der gemmer sig bag de overskrifter der? Du tænker, jeg tænker, og så finder vi ud af, hvad vi tænker lige om lidt.
3: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
14: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
15: Vi hjælper dig med at få
13: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
16: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels, Andreas!
13: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18+.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Fo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
22: Det er aldrig for tidligt til en bøger.
23: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
22: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
23: Eller hvad med både en bøger og en croissant til morgenmad?
22: Du har fat i noget.
23: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
24: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på P5.

0: Det er jo det helt fuldstændig perfekte afsæt i forhold til det, vi skal til nu. Mm-hmm. Nemlig det store spørgsmål.
1: Hvad siger Google?
0: Som jo har bragt en overskrift til tors, som handler om gift ved første blik. Deraf, it must have been love, jo.
2: Præcis. Ja, ja. En af de overskrifter, som vi har googlet allermest de seneste 24 timer. Vi har også googlet Jonathan Spang og Holger Rune.
0: Ja.
2: Og så er det så op til dig nu lige at fortælle mig og alle popperne, hvorfor at alle de her tre emner har været så aktuelle.
0: Det er det, vi skal finde ud af nu, og jeg glæder mig til at komme med mine bud på, hvad det egentlig handler om det her. Altså, gift ved første blik. Det var andet program, der blev sendt i går, ikke?
2: Korrekt.
0: I den nye sæson.
2: Ja.
0: Ja. Og nu er Danmarks Statistik kommet på banen.
2: Nå, hvad så?
0: Jamen, det er simpelthen fordi, de kan jo ikke regne med en skid mere. Altså, antallet af skilsmisser i Danmark har aldrig været højere.
2: Mm.
0: Fordi, helt ærligt, hånden på låret og alt det der, så er der jo ikke mange af de der ægteskaber, der holder.
2: Nej, nej.
0: Og så bliver de skilt igen.
2: Det er rigtigt.
0: Og de tæller jo med i statistikkerne. Og så bliver de giver et fuldstændig skævt billede af skilsmissestatistikken i Danmark. Og det er derfor...
2: Nej, det er slet ikke det, det handler om. Men det kan da godt være, at de også er inde over Danmarks Statistik og er lidt sure. Nej, det er egentlig bare fordi, at der var et ungt par, Markus og Cecilie, der blev gift i går. Og han siger allerede, før de faktisk har forladt... Altså, de er ikke gået tilbage ned ad kirkegulvet sammen. Allerede der breaker han, at han har været gift før.
0: Damn!
2: Ja.
0: Damn!
2: Han har lige blevet spurgt lidt ind til timingen og sådan noget.
0: Okay.
2: Som han selv siger, jeg havde jo tænkt mig, at jeg ville sige det ret tidligt. Ja. Ikke? Men det er fordi, hun siger sådan et eller andet, og jeg ved ikke lige, hvor går man bare tilbage nu? Jeg har jo ikke prøvet at blive gift før, siger hun så.
0: Ja. Og, der
2: og så er han ligesom nødt til at være sådan...
0: Ærlig?
2: Nå, det kan jeg ikke prale af, siger han så. Og så siger hun, nå, spændende. Og så går de ned og kigger kulder.
0: Nå, for fanden. Nej. Var han så ikke gråt, fordi man må ikke være i sort, når man bliver gift?
2: Nej, han var sådan yndigt, fint, sådan lyst jakkesæt.
0: Okay.
2: Ja, han så skide godt ud. Nå, men det er meget, meget spændende. Så er der Holger Rune.
0: Ja. Holger Rune, han har jo inden for de senere års tid, har han jo kørt hårdt på for sin nye sponsor. Det er sådan noget honning. Noget, jeg tror, det er sådan, man nu kan honning.
2: Ja.
0: Og nu har Canada simpelthen kastet deres øjne og klør på, fordi de har jo en kæmpe handelskrig kørende med USA i øjeblikket. Mm-hmm. Ikke? De vil have Holger Rune som ambassadør for deres maple syrup.
2: Mm. Er
0: hun sirupen?
2: Nej.
0: Så de kan gøre amerikanerne godt galt i skralden over, og så videre.
2: Nej, det er egentlig bare fordi, at ventetiden snart er over.
0: Ja.
2: Han har endelig selv bekræftet, at han gør comeback i Hillerød 18. og 19. september.
0: Ja, det er næste uge.
2: Ja.
0: Der er Davis Cup kamp, og det er mod Ungarn.
2: Og nu har han altså selv været ude at sige på sin egen Instagram,
0: okay.
2: Jeg kommer til at spille.
0: Ja.
2: Mm. Så, længe ventet comeback, hold i roen.
0: Er hun sirupen? Nej. Comeback.
2: Mm.
0: Bum.
2: Præcis.
0: Nå.
2: Jonathan Spang.
0: Ja, den ved jeg godt.
2: Hvad er det?
0: Det er faktisk en af de kvinder, som har anklaget ham for alle de her utærligheder, som der har været op og vende og alt muligt. Ikke? Nu er hun blevet sigtet.
2: Ja.
0: I samme sag.
2: Hun er blevet sikker for en række forhold i sagen, nemlig.
0: Ja.
2: Af hensyn til politiets videre efterforskning, så er der ikke nogen, der kan oplyse, hvad de her sigtelser går ud på. Men det er klart, at folk interesserer sig vanvittigt meget for hele den her Jonathan Spang.
0: Ja, det er da klart. Altså, hvad er der op og ned, og hvad er ud og ind? Og, ja. Nå nej, den kom lidt forkert ud der.
2: Smider du noget musik på i stedet for? Og så siger jeg, godt gået. Du fik ikke rigtig så mange
0: Google-søgninger
2: korrekt.
0: Nej. Okay, vi gør, hvad vi kan.
2: Om ikke andet, så bliver vi klogere.
0: Og nu spiller vi lige lidt mere god musik af den art, du kender fra 80'erne og 90'erne. Det er godt humør, og det er topstart, og det er Wickfield, der er på vej med Saturday Night.

0: tekstforfatter der, hva'? Ej, det er jo sådan en sang der, der kan få weekendgenet til at vibrere.
1: 100%.
0: Ja, hva'?
1: Altså, selvom man bare skal ligge med benene op og se en god fredagsfilm og spise blandt selv slik, så er det bare som om følelsen af sådan en Saturday night sammen med Wakefield.
0: Mm.
1: Det føles virkelig dejligt.
0: Ja, ja.
1: Skal
0: du på floor i weekenden?
1: Det skal der overhovedet ikke.
0: Det skal du
1: overhovedet ikke. Alt andet end floor. Ej, jeg skal sove. Jeg skal sove længe. Jeg skal bage boller. Jeg skal sauna-gus. Jeg skal i biffen, tror jeg. Jeg skal bare hygge mig helt vildt.
0: Hvad kører du af opskrift på bollerne der? Vi kører sådan en koldhævet fra ham der Jesper Volmer.
1: Nå, jeg kører altid koldhævet, men jeg kører på slum.
0: Så du kører på slum?
1: Ja.
0: Nå, det kan man da ikke. Man kan bare køre på slum. Man kan ikke køre på slum.
1: Ja, så har du ikke smagt mine boller. De kan godt spise på slum.
0: Nå, det kan de godt.
1: Ja. Nå, du skal ikke på floor.
0: Ej, det tror jeg også. Nej. Det tror jeg faktisk ikke, jeg skal. Nej, jeg vil gå så langt, så sige, det skal man ikke regne med.
1: Finde dig klokken 2:35 et eller andet sted.
0: Lørdag aften, Saturday night. Ej, det kommer ikke til at ske.
1: Der ligger du bare i din seng og sover dejligt trygt. Nå, men sådan er vi jo så malige og kedelige. Også to selv, på trods af, der er sådan over 30 års aldersforskel.
0: Ja, men det er det.
1: Der er ingen af os, der skal
0: noget. Så er vi måske alligevel meget ens, når det kommer til stykket.
1: Det er nok også meget godt, fordi vi skal begge to tidligt op igen mandag morgen klokken 6. Ja. Det betyder også med andre ord, at vi snart runder programmet her af. Vi har bare lige en enkelt ting, vi gerne vil give dig.
0: Ja, et lille genhør med vores fredagsrap. Der var både benzinpriser, der var Kong Harald, der var Donald Trump, der var, hvad var der mere? Der var DSB. Der var meget i den rap.
1: Mm, du glæder dig til at høre det hele.
0: Presse ned på 50 sekunder lige om lidt.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Hører du noget?
13: Ja, jeg hører noget.
12: Du har vundet 1 million her i weekenden.
13: Er det rigtigt?
12: Det er rigtigt.
13: For helvede,
12: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
13: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
12: Ja.
14: Det er så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
18: Ba-da-ba-ba-ba.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Kom nu, så kør du!
22: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
21: Kom nu!
20: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
1: Topstart på Pop FM. Godt humør. Og musik du kender.

0: Efter en god morgen er der nu topsamling.
1: Ja, det gik vildt for sig, da klokken var cirka 10 minutter i 8, fordi endnu en gang havde vi fået nogle ord om ugen, der er gået til at rime, og vi havde smidt et lille

0: nu er det nok. For priserne på brændsel, de går helt amok.
1: Benzin og diesel til 18 kroner literen kan få os alle sammen til at let på speederen.
0: Bortset fra jer, der kører rundt på el, griner hele vejen fra standeren, mens I siger farvel.
1: Det er lige før, man køber DSB-billet. Deres fartplan er bare ikke helt komplet.
0: Gamle kong Harald officielt tjekket ud. Der blev sagt farvel i det helt store skud.
1: Triste miner overalt, ikke en af de lette. Trump kom ikke, han er blevet brunette.
0: Og Donald T, han er travlt med penge i sine gemmer, lover $5,000 til alle dem, der stemmer.
1: Men ved han godt, at den slags kaldes bestikkelse, eller er han som altid i total fornækkelse?
0: Vi nægter ikke, der er en kop. Du skal bare ringe op, så du kan brillere med humør og meget mere.
1: Verdens bedste lyttelej. Hvem vinder? Måske dig her i vores morgenshow. Nu slutter vores rapflow.
0: Og her slutter ugens sidste omgang Topstart. Vi håber, du har hygget dig hele morgenen sammen med os.

Familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du dum i hovedet, eller hvad?
6: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender. Dødelige hemmeligheder. Alt er på spil.
15: Keep running!
14: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: You better get ready.
14: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
17: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
19: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
20: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Borse. Rigspolitiet har fundet flere fejl i kriminalregisteret. Yderligere 16 afgørelser viser sig at være blevet slettet for tidligt, og dermed er der nu fundet 64 fejlslettede afgørelser. Det oplyser Rigspolitiet. Sagen kom frem i sidste uge og har blandt andet betydet, at børneattester og våbentilladelser er sat i bero. Fejlen rammer dog færre gerningskoder end først antaget. Gerningskoder bruges til at registrere forskellige lovovertrædelser. Algoritmer og kunstig intelligens kan ende med at forskelsbehandle os, også uden at kende vores køn, alder og etnicitet, det advarer dansk. Algoritmer og kunstig intelligens kan ende med at forskelsbehandle os, også uden at kende vores køn, alder eller etnicitet, det advarer Dataetisk Råd om. Det kan blandt andet ske, når algoritmer bruges til at sortere jobansøgere, vurdere udsatte borgere eller hjælpe med at diagnostisere kræft. Ifølge rådet er problemet svært helt at undgå, fordi forsøg på at fjerne en form for forskelsbehandling kan skabe en anden. I nat langede USA's vicepræsident J.D. Vance hårdt ud efter demokraterne. På et republikansk partimøde i Texas kaldte han dem for hadets parti, det skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge vicepræsidenten afskyr demokraterne USA. Han sagde også, at de kan finde sympati for de terrorister, der stod bag angrebet den 11. september. Talen sker forud for det amerikanske midtvejsvalg til november. Her gjorde præsident Donald Trump sig også bemærket. Han lovede nemlig at udbetale godt 32.000 kroner til alle voksne amerikanere, hvis republikanerne vinder valget. Lige nu står demokraterne dog til at få flertal i repræsentanternes hus. Vi har tradition for at klage, og det havde vi tilsyneladende også for 300 år siden. Dengang gik utilfredse borgere til myndighederne, når naboen larmede eller chefen ikke betalte. Det viser omkring 44.000 klager fra 1700-tallets København, som er undersøgt i et nyt forskningsprojekt. Selv de lavere sociale lag kunne få hjælp. Hvis man ikke selv kunne skrive, kunne en professionel skriver formulere klagen.
1: Været på Pop FM.
2: I den vestlige del af Danmark kommer der regn og byger, ellers så bliver det mest tørt og med lidt sol. Temperaturer ligger mellem 14 og 19 grader.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rayo-appen.
4: Kan du mærke det? Det er blevet fredag, og lige om et øjeblik, så er det god hjælp med vores weekend, hva'? Jeg er Lars Johansson, klar til at servicere her de næste par timer, med masser af gode sange fra 80'erne og 90'erne. Lige nu, Boyzone og Love Me For A Reason.

God fredag formiddag, du er på Pop FM her med Boyzone og Love Me For Reason. Fredag, ja, det betyder normalt, at vi sådan rent mentalt næsten allerede har pakket tasken, ikke? Og på vej hjem igen. Men det er den 11. september i dag, 25 år siden i øvrigt. World Trade Center-ulykken. Ja, måske passende i virkeligheden i dag bare lige at huske at sætte pris på de små ting, vi holder af, ikke? Eurythmics er her. When Tomorrow Comes på Pop FM.

0: Tøsedrengene var det her på Pop FM. Rigtig god fredag formiddag. Jeg hedder Lars. Giv mig et kort øjeblik, så er jeg klar med Bryan Adams. Der er teamet op sammen med Melanie C. Vi skal høre When You're Gone. Om et øjeblik her på Pop FM.
1: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
2: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
3: Vi hjælper dig med at få den op.
1: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
4: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
1: Andreas! Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
5: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
20: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
21: Pop FM fejrer 16 års fødselsdag hele næste uge.
22: Sweet 16. Tænd for radioen og hør, om du er nomineret til årets knækker,
21: årets popper
22: eller årets kommentar hele næste uge. Det bliver en gave.
20: Topstart.

Klokken 5 til din fredag formiddag. Jeg hedder Lars. Jeg ved ikke, hvad du har planer denne weekend, men jeg håber, du skal noget skønt. Eller måske bare få slappet godt og grundigt af, ikke? I næste uge, der er Fylum på B5. 16 år. Vi er stadig flotte lår. Og hår. Men vi skal naturligvis fejre vores fødselsdag, og det gør vi traditionen tro sammen med dig. Du skal nok få flere detaljer, hvis du holder radioen her hos os på B5. Det her, det er

Elton John og Can You Feel The Love Tonight? Det er jo også temaet til Løvernes Konge. Den så vi her for, ja hvad er det, 2 ugers tid siden. Og jeg må bare indrømme, ungerne er jo vilde med den film der, ikke? Men frygtelig scene, hvor Mufasa han dør. Traumatiserende, det må jeg bare sige. Du er på Pop FM. Det her er Tina Turner og What's

0: Tina Turner og What's Love Got To Do With It, var det her på Pop FM. Rigtig god fredag, jeg er Lars Johansson, og det skal lige op med noget af en fredagssang her lige på et øjeblik. Jeg håber, du er klar for lige at rejse dig op og måske scrolle en lille smule med, hvis det er tilladt på din arbejdsplads. Ikke? Dr. Alban og Sing Hallelujah kommer om et øjeblik.
1: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. If Bilforsikring hjælper meget.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør som mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: 20 start julen i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum-is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

God fredag formiddag, du er på Pop FM. Ja, med TV2, Steffen Brandt i front, og der går min klasselærer. Hvis du holder radioen her hos mig, så er jeg klar med på Pop FM. Ja, med TV2, Steffen Brandt i front, og der går min klasselærer. Hvis du holder radioen her hos mig, så er jeg klar med noget af en klassik.

0: Så ses vi.
1: Hos
0: Biltema.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
14: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
18: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
19: Vi hjælper dig med at...
17: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
20: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
17: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
21: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
22: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Det kan blive slut med, at elselskaberne kræver betaling på forhånd. Klima- og energiminister Samira Nawar vil undersøge, om acontoopkrævninger kan afskaffes. Det sker efter flere elselskaber gik konkurs hen over sommeren, og mange kunder havde svært ved at få deres penge tilbage. Først skal det dog undersøges, om et forbud er muligt inden for EU-reglerne. Ministeren vil også se på, om nye elselskaber skal stille med et større indskud for at holde fupfirmaer ude. Iltsvind i de danske farvand er begyndt tidligt i år, det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet. Allerede i slutningen af august var der iltsvind i en lang række områder, og flere steder var vandet ved bunden næsten helt uden ilt. Ifølge forskerne er den tidlige start ved at blive den nye normal, og det er problematisk, fordi en tidligere start kan gøre hele sæsonen med iltsvind længere. Det betyder, at fisk og andet liv i havet skal leve med dårligere iltforhold i længere tid. På søndag skal vores naboer, svenskerne, til valg, og kampen mellem de to politiske fløje ser ud til at blive tættere. En ny meningsmåling giver stadig den rødgrønne opposition føringen, men forspringet er skrumpet, det skriver Sveriges Radio. Samtidig står regeringspartiet Liberalerne nu til at klare spærregrænsen, efter partiet lå langt under den i sidste uge. Ny dansk forsikring kan på sigt gøre det lettere at se, hvilke tilfælde af prostatakræft, der risikerer at udvikle sig alvorligt. Det skriver videnskab.dk. Forskerne har undersøgt kræftcellernes DNA hos næsten 1.000 mænd og fundet bestemte genetiske tegn, der hænger sammen med, at kræften spreder sig. Den viden kan på sigt hjælpe læger med tidligere at finde de patienter, der hurtigt har brug for behandling.
0: Vejret på Pop-FM.
1: I den vestlige del af Danmark kommer der regn og byger, ellers så bliver det mest tørt og med lidt sol. Temperaturen ligger mellem 14 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i radio.
2: Ja, så er det kunne hjælpe med fredag, venner, ikke? Og weekenden, den kommer tættere og tættere. Og tættere på. Jeg er Lars Johansson med dig frem til klokken, det bliver 12. Lige nu her, med det Kershaw og Won't Let the Sun Go Down.

Nej, Kershaw og I Won't Let The Sun Go Down var det her på en Pop FM fredag formiddag. Lars her ved roret og sørg egentlig bare for at sprede masser af dejlig fredagsstemning, ikke? Yes. Og alle de rigtige sange fra 80'erne og 90'erne. Dette her er forbandet.

0: Stop Loving You, Toto, klasse nummer, hva'? Og så på en fredag lige en weekenden sætter kløren i os. Jeg er Lars Johansson, og klar lige om et øjeblik, ikke med et valg, men et både og Black or White fra Michael Jackson spiller om lidt her på Pop FM.
1: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Kom nu, så kør du.
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu.
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Tyvstart julen i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: Lige godt humør og musik, du kender,

Ej, det kræver disciplin. Hold nu fast. Jeg er lige ved ude i køkkenet, ikke, for at hente en frisk kop kaffe, og jeg må bare indrømme, jeg havde lovet mig selv ikke søde sager i dag fredag. Jeg kan gemme en lille smule til weekenden, så vi også lige passer på formen, ikke? Men så står der kunne hjælpe mig sådan en kæmpe kageperson der med ja, sådan en wienerbrødsudgave med masser af slik på, ikke? Du kender den. Og man får jo bare sådan lyst til at tage et stykke. Ved du hvad, jeg sagde til mig selv, Lars, du har smagt det før. Du går ikke glip af noget. Du ved godt, hvordan den smager, ikke? Jeg er Lars Muhl og Kasper Vinding.

0: Pressure.
1: Ja, det får simpelthen ikke meget bedre, var. Queen og David Bowie sammen og Under Pressure. Du er på Pop FM. Rigtig god fredag. Jeg er Lars Johansson og klar med kort øjeblik med Radio Elskes af dig.
2: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Få er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner, eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Velkommen, Helle.
11: Hej.
10: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
11: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
10: Så crashet ledte til et kontor-crash?
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
15: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
18: Pop FM fejrer 16 års fødselsdag hele næste uge.
19: Sweet 16. Tænd for radioen og hør, om du er nomineret til årets knækker,
18: årets popper
19: eller årets kommentar hele næste uge. Det bliver en gave.
17: Top Start.

elskes af dig, Radio, hvor det her på Pop FM. Rigtig god fredag, jeg hedder Lars. Og hvis maven er begyndt at rumle, så bare fat mod. Freja er på vej. Ikke med en stor frokostservering, men med en frokost top 3. Altså det perfekte soundtrack til lige præcis frokosten, ikke? Så rigtig god fornøjelse. Indtil da må du lige nøjes med mig, ikke? Jeg har Moon Jam parat om lidt. Game Miller vandt klassenummer. Og her, der er det Aerosmith, og I Don't Wanna Miss A Thing. I could stay awake just to hear

0: The winner takes it all. Det var ABBA her på Pop FM. Jeg er Lars Ransson. Sød Freja, hun er klar til at holde dig i hånden her lige om et øjeblik og sende dig videre mod weekenden. Jeg vil ønske dig en fortsat dejlig fredag og en rigtig skøn weekend. Og så kan vi to i øvrigt lyttes ved igen mandag, når klokken den rammer 10. Så indtil da, ha' det godt. Hej med dig.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95.

0: Eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Vi tømmer madkassen og fylder musikkassen. Der er Pop FM frokost top 3 på vej.
22: Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Kun omkring hver fjerde barn og ung i psykiatrien bliver udredt inden for 60 dage. Det viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Mere end hver tredje venter til gengæld over et halvt år, og i gennemsnit tager en udredning 167 dage. Der er samtidig store forskelle på tværs af landet. Sundhedsminister Ida Auken kalder de lange ventetider for uacceptabel og siger, at regeringen vil nedbringe dem med en akutplan. Den utætte ligboks på Regionhospitalet Horsens bliver skiftet ud inden nytår. Det bekræfter hospitalet over for TV2 Østjylland. I går kom det frem, at boksen er så nedslidt, at den drypper med ligvæske og giver kraftige lugtegener. En ligboks er en kølet enhed, hvor afdøde midlertidigt bliver opbevaret, før de flyttes til et ligehus eller kapel. Hospitalet havde derfor bedt Region Midtjylland om penge til en ny. Nu lover hospitalet altså, at den bliver udskiftet inden årets udgang. Flere sundhedsordførere kræver nu åbenhed over for mere end de 10.000 kvinder og børn, der er berørt af sagen om European Sperm Bank. Sædbanken er blevet politianmeldt, fordi sæd fra en række donorer er blevet brugt til flere familier, end reglerne tillader. Det skriver DR. Politikerne mener derfor, at de berørte skal have at vide, hvis deres donorer er blevet brugt for mange gange. Sædbanken har indtil videre afvist at give familierne den oplysning. Det kan være en rigtig dårlig idé at scrolle sociale medier, inden du snører løbeskoene. Studier viser nemlig, at sociale medier inden træningen kan forvrænge vores præstation markant. Det skriver DR. I en test løber atleter omkring 10% dårligere efter en halv time på sociale medier. Ifølge sportsfysiolog fra Team Danmark, så svarer påvirkningen af den fysiske kapacitet til at ryge 3-4 cigaretter inden træning.
0: Vejret på Pop FM.
1: I den vestlige del af Danmark kommer der regn og byger, ellers så bliver det mest tørt og med lidt sol. Temperaturer ligger mellem 14 og 19 grader.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, DAB+ og i Radio-appen.
3: Det er tid
4: til musikalske hapser.

0: som et lettelsens suk over at være kommet over på den anden side af klokken 12. Det var Celine Dion, That's the way it is.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Og efter en kort afstikker i går, så er jeg altså tilbage med god musik til din frokostpause. Mit navn er Freja, og eftermiddagen den er hermed sat i gang med lidt ekstra kolorit til din levsagsmad. Spejpøsemad. Hvad end du har i madkassen, så er der musik, der kan passe til. Her er der Genesis Land of Confusion.

0: Så på Salmi, jeg tager imod.
1: Du lytter til Pop FM.
2: Frokost top 3.
0: Som altså var førstepladsen i denne her frokost top 3. En lille snackpause, inden du for alvor tager hul på fredag eftermiddag. Men der vil jeg gerne lige understrege. Fredagsdel er det. Vi er tæt på weekend. Tættere endnu kommer vi med China in Your Hands. Det er lige om lidt på Pop FM.
1: Pop FM. Frokost top 3.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
7: Det har jeg.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej, har jeg vundet 1 million?
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
16: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
19: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

China in your hands, du fik til Power Pop FM. Mit navn er Freja, og så har vi efterhånden fået sat fredag eftermiddag i værk. Der er nogle timer nu, inden du kan lugte til fyraften, men det skal ikke være forgæves, at du lige er landet her, fordi der er selvfølgelig godt humør og musik, du kender på vej til sådan en lille fredagsopvarmning. Og nu, hvor vi har gang i drømmene om fyraften og weekend og alt, hvad der dertil hører, så kunne vi jo også drømme lidt sammen om, hvad der ville være på plakaten, om man så må sige, hvis du havde fuldstændig frit budget at kunne hyre hvilken som helst kunstner, artist, bands, som du overhovedet vil. Lad os bare et frit valg. Også levende og døde. Alle er på bordet. Du kan skrive dit drømmescenarie af en underholdning til en privat fest inde på KB5's Facebook-side. Der er ingen grænser. Nu drømmer vi. Det er fredag. Er der om lidt efter Opus. Life is life.

Hathaway med What is Love. Som ivrig festivalgænger, så har jeg mange år haft sådan en lille, ja, en lille bucket list. Det er jo ikke noget, man kan styre som sådan, men man kan jo lige scanne et festivalprogram og sige, okay, her er nogle klassikere, som altså bank under bordet, der måske ikke er så mange chancer mere for at se, og som måske ikke kommer til Danmark med andre foretagender, end lige at være forbi et festival. Og netop på et festival, så er der også en chance for, at man hører en absolut klassiker, som man gerne lige vil have oplevet live. Det kunne være lige at opleve Hathaway og høre What is Love, sådan ægte, ægte, noget, som jeg nok ikke lige får chancen for, desværre. Men det kunne jo også være det, der var til grund for dit valg af en kunstner, band, artist, et eller andet, som du vil invitere til din næste privatfest, hvis du havde frit budget og alle drømme kunne opfyldes. Det kan du tilføje i en kommentar inde på vores Facebook-side. Der er et opslag derinde, hvor vi lige drømmer lidt sådan i fredagsstemningen. Her har vi Eddie Grant, der også drømmer.

0: 5 godt humør musik, du kender. Fra 80'erne og 90'erne, vi tager til 83 med Mike Oldfield og Maggie Reilly. Det er Moonlight Shadow om lidt.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba. Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
19: Keep running!
18: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
20: You better get ready.
18: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
21: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Maggie Reilly, Moonlight Shadow. Du er landet på Pop FM en fredag eftermiddag, hvor vi drømmer. Drømmer stort, drømmer voldsomt og vildt. Vi drømmer om, hvem vi vil hyre til vores næste privatfest, hvis vi havde altså fuldstændig frit budget og kunne tage hvem som helst, levende og døde. Alle har plads på playlisten. Og jeg faldt lige over Charlottes kommentar inde på vores Facebook-side. Hun har skrevet Ronan Keating eller Knacks. Og Charlotte, det er der, hvor man lige skal holde øje med sine festivalplakater, fordi både Ronan Keating og Knacks spillede jo immer væk samme aften på årets V-festival. Simpelthen nærmest lige efter hinanden. Jeg ved ikke, om du var der, og måske det er det, som har været inspiration til netop det valg. Nu siger du også enten eller det. Man kunne jo godt kombinere dem. Og så ved jeg godt, at en festival, det er altså langt fra en privat fest. Det er faktisk noget, vi er rimelig fælles om. Men jeg kan godt se, altså de to ting, de vil passe rigtig godt sammen. Ronan Keating og Knacks. Nu tilføjer dem også lige til min liste, kan jeg mærke. Hvis du har nogle andre bud, så put dem ind på vores Facebook-side i kommentarsporet. Der ligger et op.

0: Så svinger Peter A.G. med, hvor end jeg går hen. Du fik den på Pop FM. Der fortsætter vi med Lis Sørensen. Mine øjne, de skal se, som du får, inden der er et nyhedsoverblik på vej til dig.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
2: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Er det den smarte vej?
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at...
5: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
8: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
5: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked

0: 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bruse. Rigspolitiet har fundet flere afgørelser, som uretmæssigt er blevet slettet for tidligt i kriminalregisteret. Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse. Dermed er der nu fundet 64 fejlslettede afgørelser. Slettefejlen har betydning for færre gerningskoder, end man først antog. Politiet bruger gerningskoder til at registrere forskellige lovovertrædelser. Samtidig er børneattester og våbentilladelser fortsat sat i bero, mens politiet undersøger sagen. Rådet for Sikker Trafik og Forbrugerrådet Tænk klager nu over flere elcykelforhandlere til Forbrugerombudsmanden. De mener nemlig, at forhandlerne vildleder kunderne. Det gælder blandt andet elcykler, der kan køre for stærkt eller har for kraftig en motor. Det betyder, at cyklen juridisk bliver betragtet som en knallert. Ifølge en ny undersøgelse så har 11% af de unge kørt på en ulovlig elcykel det seneste år. Det ser lysere ud for den grønlandske økonomi. Efter flere år med lav vækst forventer Økonomisk Råd i Grønland nu, at økonomien vil vokse. Det fremgår af en ny rapport. Det er særligt et stærkt torskefiskeri, der trækker op. Der bliver fanget mange flere torsk, og de bliver forhandlet til en højere pris. Men selvom det går den rigtige vej, er der stadig alvorlige udfordringer. I fremtiden vil en ældre befolkning nemlig presse de offentlige finanser. Derfor er der et stort behov for reformer, lyder det i rapporten. I dag er det 25 år siden, at to fly torpederede World Trade Center. Et angreb, der kostede knap 3.000 mennesker livet. Dagen markeres af lederskribenter i flere danske aviser, og de er enige om én ting. Terrorangrebet knuste Vestens drøm om fred. Ifølge Berlingske lærte vi brutalt, at vi ikke kan tage vores frihed for givet. Jyllandsposten skriver, at angrebet førte til en stigende polarisering i samfundet. Og i Politikken lyder det, at Vesten mistede sit moralske kompas i kampen mod terror. Der er dog ingen grund til sortsyn, skriver Kristi Dagblad.
1: Vejret på Pop FM.
2: I den vestlige del af Danmark kommer der regn og byer, ellers så bliver det mest tørt og med lidt sol. Temperaturer ligger mellem 14 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken. Er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i radio.

Picture of You. Du er på Pop FM, hvor fredag eftermiddag fortsætter med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Lidt vestlig regn, hører man i vejrudsigten. Jeg ved ikke, om det er noget, som du ligger under for. Jeg håber, du har tørre sko et eller andet sted i bagagerummet. Om ikke andet, så er der måske en chance eller to mere for at se en regnbue. Jeg har set hele tre i den her uge. Ja, godt nok var de alle sammen fra nogle andres stories på Instagram. Jeg har misset dem i levende liv, men så er det godt, at der er nogle andre, der er vidner, som man lige kan få et lille kig fra. Jeg håber, at den næste er en, jeg rent faktisk får at se, når der har været så meget regn. Mit navn, det er Freja. Og du lander i Rockwell med Somebody's Watching Me efter Paul Simon. You can call.

0: bare lige lave en mental note om at fjerne de tørklæder, jeg har hængt op herinde, lige over nogle kameraer osv. osv. Han kalder det altid for mit spøgelseshus. Mit lille system med lige at føle mig lidt mindre overvåget, hvilket ikke hjælper, når man så lige får Rockwell med. Somebody's Watching Me var noget, du fik på Pop FM. Sort Sol tager dig med over, videre over til Let Your Fingers Do The Walking, får du om lidt.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder og mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
14: Hej.
13: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
14: Så du gas på mig?
13: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag den nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
19: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: Pop FM. Top start med Anna og Henrik.
21: Pop FM fejrer 16 års fødselsdag hele næste uge.
22: Sweet 16. Tænd for radioen og hør, om du er nomineret til årets knækker.
21: Årets popper.
22: Eller årets kommentar. Hele næste uge. Det bliver en gave.
20: Top start hver dag fra klokken 6 på

Let your fingers do the walking. Det var sort sol fredag eftermiddag på Pop FM. En weekend forude, måske med lidt kastanjeindsamling nu, hvor efteråret er over os. Jeg har allerede fejret, at jeg har fundet de første kastanjer. De er så også allerede tørret ind igen. Jeg ved ikke, om det er, fordi det er de første, eller om det er bare mig, der ikke kan huske, hvor lang tid det sådan en tørringsproces egentlig tager. Men det må egentlig bare være grund til så at finde flere og flere og flere, så længe sæsonen varer. Der er den der helt blanke, sådan fede skal, som man er, det er simpelthen så rar at røre. Jeg vil godt lige have en kastanje i lommen. Alle burde have en lomme kastanje. Modern Talking med Sherry Sherry Lady får du efter Bee Gees. You win again på Pop 5.

Sherry Sherry Lady fra Modern Talking på FM. For et par dage siden kom der en kryptisk besked. Den blev lagt op på Spice Girls Instagram-profil. Noget, hvor man lige skulle sætte kryds i kalenderen i går, altså torsdag den 10. september. Der blev det så offentliggjort, at de ikke skulle på tur, men at man kan få en, det de kalder en singles collection. Et boxset med LP'er og en CD-boxset. Alle deres singler samlet i farvede vinyler. Det er lidt af en julegave, der lige kan blive forudbestilt der. Det er noget med, den skulle komme i løbet af november måned, så vidt jeg lige kan lure mig til. Hvis du har en kæmpe Spice Girl-fan i din omgangskreds, så er det altså om at komme ind og få forudbestilt julegaven. Måske dig og 10 venner, fordi det er lidt en krøjet sag, men hvad havde man ellers forventet fra Spice Girls?

0: there. Må ikke, at alle mine venner ville troppe op, hvis jeg sagde, at jeg havde skaffet Spice Girls til at optræde til min næste privatfest. Hvis jeg havde et budget, der kunne klare det og kunne få dem alle sammen overtalt, så havde jeg så sandelig gjort det. Og det kan også være, at det er lige af dem, som du vil putte på din, ja, imaginære plakat. Hvis du har andre bud, så kom med dem ind på Pop-FM's Facebook-side. Et budget, som du overhovedet ikke skal tænke over. Hvem vil være din drømme artist eller band at få ind og spille? Så spiller jeg The Four Tops for dig lige om lidt. Er det Loco in Acapulco?
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
14: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
15: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
20: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

The Four Tops på Pop FM. En fredag eftermiddag, hvor vi lige har tændt for drømmeknappen. Altså der, hvor man fantaserer sig til, lige her specifikt, hvem man ville invitere med til sin privatfest og spille, hvis man havde evnen til at få enhver kunstner til at vise sig. Det vil sige også budgettet, og måske også lidt magi for at få dem til at genopstå. Det kunne i hvert fald være tilfældet med sådan en som Pia, der har skrevet ind på Pop FM's Facebook-side i en kommentar. Hun gerne vil have Bon Jovi, Phil Collins og slutteligt Michael Jackson. Det er et såkaldt line-up, som jeg også rigtig gerne ville se. Man kunne bare håbe, at man ville få en invitation til Pias næste privatfest. Men der skal nok lidt magi til for at få det hele, for alle enderne til at mødes, om man så må sige. Hvis du også har sådan en lille fredagsdrøm, så skriv det ind i vores kommentarspor ind på Facebook. Det er godt lige at få drømmene sat lidt i frigear, sådan en fredag eftermiddag. Og det gør vi også med

0: Eftermiddagen fortsætter med Madonna, Material Girl og så også en lille Lars. Han giver dig en formidabel fredag lige efter klokken. Den har passeret 2, og du har fået et nyhedsoverblik. Fortsæt god dag.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi, flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og kulturer A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
13: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu!
16: Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu!

0: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Det kan blive slut med, at elselskaberne kræver betaling på forhånd. Klima- og energiminister Samira Nawa vil undersøge, om at kontoopkrævninger kan afskaffes. Det sker efter flere elselskaber gik konkurs hen over sommeren, og kunder havde svært ved at få deres forudbetalte penge

0: tilbage. Nu skal det så undersøges, om et forbud er muligt inden for EU-reglerne, og ministeren vil samtidig se på, om kravene til nye elselskaber skal skærpes. Omkring 550 brandfolk i Nordjylland bliver berørt, når Nordjyllands beredskab overtager driften af 32 brandstationer fra Falck. Det oplyser beredskabet i en pressemeddelelse. Falck mister opgaven, fordi selskabets tilbud oversteg beredskabets økonomiske ramme. Brandfolkene får dog tilbudt genansættelse, og stationerne bliver liggende, hvor de er. Overtagelsen sker i 2028. Et nyt studie undersøger nu helbredet hos dem, der oplevede terrorangrebet den 11. september som børn. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Omkring 25.000 børn befandt sig tæt på World Trade Center og blev muligvis udsat for giftigt støv. Men ifølge forskere blev meget få af dem undersøgt dengang. Først nu, hvor børnene er i 30'erne og 40'erne, vil kroniske sygdomme muligvis vise sig. Derfor har de amerikanske sundhedsmyndigheder afsat omkring 322 millioner kroner til undersøgelse. Deltagerne skal have været 21 år eller yngre og boet i bestemte områder af Manhattan eller Brooklyn dengang. Vi danskere har tradition for at klage, og det havde vi tilsyneladende også for 300 år siden. Dengang gik utilfredse borgere også til myndighederne, når naboen for eksempel larmede eller chefen ikke betalte lønnen. Det viser omkring 44.000 klager fra 1700-tallets København, som er gennemgået i et nyt forskningsprojekt. Peter Wessel Hansen fra Københavns Stadsarkiv forklarer, at man kunne få hjælp fra myndighederne til at formulere klagen, hvis man ikke selv kunne skrive. Nu er de mange sider digitaliseret og gjort tilgængelige for alle. Vejret på Pop FM.
1: I den vestlige del af landet skydevejr med lidt regn og byer. I de østlige egne tørvejr og først nogen eller lidt sol. Temperaturerne ligger lige nu mellem 14 og 19 grader.
2: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender. Lyt med på FM,
4: der er plus
3: og i Rave-appen.
1: Og jeg havde en god gammel radiokollega, der altid åbnede sin fredagsmorgenradio med at sige fredag i hovedet, fredag i blodet. Han er så stoppet for længe siden, så nu kan jeg gentage den her, for det er lidt samme fornemmelse, man har. Og velkommen til fredagens program. Som starter med Dodo and the Dodos

verdens største kærlighedshit om lidt. Everything I do it for you. Og sådan er vi i gang med det officielle indløb til weekenden her på Pop FM. Jeg hedder Lille Lars, og er her frem til klokken, den bliver 18. 44.000 klager fra 1700-tallet er altså nu udstillet hos Københavns Stadsarkiv. De kunne være sjove at læse, hvis man altså kan tyde det sprog, som de er skrevet i på det tidspunkt. Og som vi hørte Esme fortælle i nyhederne, var man ikke i stand til at kunne skrive, så kunne man altså få hjælp til at udfylde sin klage. Og klage er jo ofte noget, som handler om støj. Også i byerne, sjovt nok, kan vide, hvad der kan være klaget over, der har støjet i København inden for bymurene i 1700-tallet. Det har nok ikke været en soundbox, det her. Det er lidt før soundboxen kommer, men måske så hestefrinsk. Eller hvis man synes, det var irriterende, at kirkeklokkerne ringede for tidligt. Eller man måske, når man skulle sove, var generet af lyden af nogen, som førte generationerne videre, hvis du forstår. 44.000 er der alligevel af dem, som kunne være interessante at se. Hvad har man mon klæde over dengang? Der har nok været nogle ting, der ligesom stadigvæk går igen i dag. Så moderne er vi så igen heller ikke blevet. En sjov nyhed, og velkommen til dagens program. Om et øjeblik om noget, som kan blive et akavet optrin nede i min lokale badeforening, hvor jeg bader sammen med en ret kendt person. Den tager vi efter Bryan Adams. Look

0: Bryan Adams. Everything I do it for you. Get out of my dreams and into my car. Med Billy Ocean om et øjeblik. Nu var det ikke så længe før vinterbadersæsonen starter, og der vil jo altid på det her tidspunkt af året være helt nye, som er blevet så heldige, at de er blevet optaget i Vinterbadeforeningen. Det kan nogle steder være svært at komme ind. Det er blevet rigtig populært. Vandet er, jeg var i morges, omkring 17 grader. Det er lidt meget i forhold til at starte en vinterbadersæson op. Men man skal jo særligt, hvis man er ny, starte, mens vandet er den temperatur, det er nu, og så bevæger man sig ligesom ned helt sådan det. Så er der så det andet ben. Det er, at man jo kan rende ind i nogen, man kender. Og man har ikke tøj på. Og lad mig sige det på den her måde. Det er lidt specielt i starten, men det går forholdsvis hurtigt over, som en mor til en af mine datters veninder sagde en gang dernede. Der er nok ikke noget, jeg ikke har set før. Og det er jo sandt nok. Der kan godt opstå en lidt akavet situation nede i min vinterbaderforening, og jeg er kommet der i 20 år. Det er fordi, at Martin Buch altså også bader dernede. Ham, der er Fritz i snopperne.
1: Nu gider jeg kræftedme ikke læse om det mere.
2: Hvad var det for noget, Fritz?
1: Ja, det er alt det her velfærdslort, de skal skrive om hele tiden.
0: Altså. Jeg synes jo altså, at snopperne Paul og Fritz var afsindelig sjove, og nogle af de andre ting, de lavede i rytteriet. Og det er sådan lidt en refleks, at når jeg ser Martin, som er en smadersød fyr, at jeg har lyst til at sige til ham, lidt ligesom Paul ville sige til Fritz, du er sød, du er sød, jeg elsker dig. Og der er det jo så lidt heldigt, at når jeg ligesom har været i vandet og går derfra om morgenen, så er det der, Martin kommer sammen med sine venner, for ellers vil vi jo få en situation, hvor jeg råber til Martin, du er sød, og hvor ingen af os har tøj på på det tidspunkt. Der er det måske så lige at stramme den, selvom jeg tror, Martin godt kan se tingene i sammenhæng og vil tage det som en kompliment, men alligevel. Og så er der Billy Ocean på Pop FM.

0: der er til lækkerier. Sådan er det bare. Og jeg har noget lækkert i posen om et øjeblik, nemlig et Rayo Premium Pro-abonnement, der giver dig mulighed for at høre Pop FM uden reklamerne det næste halve år. Det er præmien, hvis du altså råber nu på det rigtige tidspunkt, når jeg vender brikkerne i mit musikalske vennespil Pophuskespillet. Vil du gå efter at vinde præmien og lege med, så skal du ringe nu på 70 220 900. Og så spiller vi efter TV2 og bag dukkede ruder.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kom nu, så kør du.
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu.
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: weekend på Pop FM. Med TV2 og bag dukkede ruder.
1: Er du klar? Pop FM husker spillet.
0: Ugens sidste ombæring, og jeg skal byde velkommen til dagens deltager. Det er Pop FM her. Hvem taler jeg med?
2: Ej, du taler med Mercurius.
0: Goddag, Mercurius, og velkommen til fredagens program.
2: Tak for det.
0: Så skal vi kaste os ud i vendespillet, og din opgave er at råbe nu, når den samme sang kommer anden gang.
2: Yes.
0: Jeg har klippet og klistret. Ja, det går nemlig lidt stærkt, så du skal hænge på her, og så okay. Kaster vi os ud i det, Mercurius. Held og lykke.
2: Yes. Tak for det.

0: Lasse.
1: Hvad er nu?
2: Ja, god gamle Sting med Fields of Gold. Det er sådan en dejlig sang, vi skal høre den om et øjeblik. Så skal jeg sige tillykke med præmien, Mercurius. Det er jo så et Rio Premium prøveabonnement. Skal der ske noget spændende og sjov i weekenden? Jeg kan høre, du skramler lidt rundt, men det er måske kaffe.
1: Ja, når der sker lidt. Jeg kører i bilen nu her. Jeg skal formentlig besøge min svigermor, som har fødselsdag. Og så skal vi fejre en gang mere.
2: Du skal formentlig besøge hende. Du har ikke helt taget stilling endnu.
1: Ja, vi har besøgt hende og fejret hende en gang, men hun havde jo onsdag, så det kan være, at vi lige tager ned og fejrer hende igen.
2: Er det en ældre dame, det kan jeg næsten høre?
1: Jo, det er det.
2: Men det skal også fejres, jo.
1: Ja.
2: Og hun bliver uden tvivl glad for at se.
1: Og jeg glæder mig rigtig meget til weekenden, så det bliver jo dejligt.
2: Det gør vi alle sammen. Mercurius, tusind tak, fordi du har lyst til at være med og have en rigtig dejlig weekend.
1: Ja, tak og i lige måde.
2: Så tager vi stingen.

0: vi en lille tankeleg. Hvis du kunne vælge frit på alle hylder, og du ikke skulle tænke på budget, hvem kunne du så tænke, der kom og spillede til din næste private fest, måske hjemme i haven? Og der er Stine helt klar i spyttet på, hvem det skulle være. The Blues Brothers Souvenir Show. Så kunne man også se de nabostigende, som måske ikke lige var inviteret med, alligevel så kunne stå og tappe lidt med foden med kaffekoppen inde på den anden side, og glemme alt derovre, klage over støjen. Det bliver lidt svært med John Belushi, han døde helt tilbage i 82. Dan Aykroyd er her stadig og er 74 år. Så det skulle jo så være, ja, ikke både Jack og Elwood, som kom, og det kunne altså ikke lade sig gøre, men Stine, ideen er god, og det er jo det, der er det sjove ved den her leg. Vi skal bare tænke ud af boksen. Hvem kunne du tænke, der kom og spillede til din næste fest derhjemme i privaten? Skriv det i kommentarsporet på Pop-FM's Facebook. Et energisparende tiltag hjemme i ejendommen, hvor jeg bor, som er rigtigt fornuftigt, har givet mig en lille udfordring. Lad os bare sige det sådan. Lad os lige kigge på den efter Paula Abdul og Straight Up, der kommer om lidt.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
13: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Paula Abdul og Straight Up. Og vores fredag sammen fortsætter med Big Mountain, Baby I Love Your Way lige straks.
1: På BFM.
0: Og jeg hedder Lille Lars, velkommen til programmet. Hjemme i foreningen, eller ejendommen hedder det, hvor jeg bor, der har foreningen og bestyrelsen lavet et energisparende tiltag, som jeg hilser velkommen. Vi har rigtig meget lys på vores bygning, og det kan man godt se, når vi sidder der til generalforsamlingen en gang om året. Det er en ret tung post på driftsbudgettet for året, så derfor har man gjort det. På svalegangene, for sådan nogle er der, der er altså 11 etager, så der er ret mange meter svalegang. Så har man slukket hver anden af loftlamperne, for vi kan rigeligt se. Det er ikke noget problem overhovedet. En af de lamper, der stadig er tændt, det er den, der er foran min dør. Og når vi går ind i denne her tid af året, så betyder det så også, særligt hvis jeg kommer hjem sent om aftenen eller kommer ud om morgenen, så er det lidt ligesom at være med i et spøgelseshus, fordi der går jeg nemlig ind i et kæmpe edderkoppespind, for edderkopperne bliver jo tiltrukket af lyset, og i og med, at der nu er slukket på hver anden lampe, ja, så er der altså flere edderkopper til, lige sjovt nok, min dør. Så jeg går spyttende og hostende hakkende ind og ud af døren, særligt ja, sen aften og, og tidlig morgen. Det er jo dejligt, at vi sparer på energien. Og så kan jeg måske godt leve med at have edderkopspind i hovedet, selvom det er lidt klammo. Og så er der Big Mountain.

På Pop-FM's Facebook laver vi et lille tankeeksperiment i dag. Uden at man skal tage hensyn til budget og hvad der kan lade sig gøre i virkeligheden. Hvem kunne du tænke, der kom og spillede til din private fest derhjemme næste gang? Og Liz skriver, egentlig ville jeg have sagt Rolling Stones. Men når det nu er en privat fest, så tror jeg, jeg vælger Boney M. Fed musik til en fest, jeg er fuldstændig enig. Og så går Liz lignende ud og siger, så måske Bee Gees i pausen. Ja! Yeah.

0: kommentarsporet på Pop FM's Facebook, så kommer der flere kommentarer senere til i hvert fald at drømme shorts. Og det skal der også være plads til. Det gør os levende. Radio med I Dine Øjne om et øjeblik, så skal vi have de seneste nyheder, og så går en omgang af Kæm Din Popsanger i gang, hvor vi skal gætte en stor charmeur. Og han er god til det. Og så spiller vi om et Radio Premium prøveabonnement, hvis du kan gætte, hvem det er. Hæng på og lege med.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Velkommen, Helle.
8: Hej.
7: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
8: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
7: Så crashet ledte til et kontorcrash?
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg hører noget.
9: Du har vundet 1 million.
7: Et kontorcrash?
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg hører noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.

0: arbejdstøj fra Blokletter. Når kvalitet betyder alt.
1: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
8: Pop FM fejrer 16 års fødselsdag hele næste uge.
9: Sweet 16. Tænd for radioen og hør, om du er nomineret til årets knækker,
8: årets popper
9: eller årets kommentar hele næste uge. Det bliver en gave.
7: Topstart.

0: Radio og dine øjne. Både Michael Jackson og Phil Collins venter på os, og første ledetråd i Kend din popsanger, som starter lige om et øjeblik. Først så skal vi have de seneste nyheder, det med Esma i dag, den er 1 minut over 3.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus.

0: med ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Rigspolitiet har fundet flere afgørelser, som uretmæssigt er blevet slettet for tidligt i kriminalregisteret. Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse. Dermed er der nu fundet 64 fejlslettede afgørelser. Slettefejlen har betydning for færre gerningskoder end først antaget. Politiet bruger gerningskoder til at registrere forskellige lovovertrædelser. Samtidig er børneattester og våbentilladelser fortsat sat i bero, mens politiet undersøger sagen. Flere danskere får behandling med medicinsk cannabis. Sidste år steg antallet af indløste recepter nemlig med 64%, det skriver Lægemiddelstyrelsen. Knap 2500 borgere fik dermed udskrevet medicinsk cannabis i 2025. Læger kan blandt andet udskrive cannabisprodukter til patienter med kræft, sklerose eller kroniske smerter. Ordningen startede som et forsøg, men blev gjort permanent i begyndelsen af i år. Og selvom forbruget stiger, er antallet af indberetninger om bivirkninger fortsat meget lavt, oplyser Lægemiddelstyrelsen. Det ser lysere ud for den grønlandske økonomi. Efter flere år med lav vækst forventer Økonomisk Råd i Grønland nu, at økonomien vil vokse. Det fremgår af en ny rapport. Det er særligt et stærkt torskefiskeri, der trækker op. Der bliver nemlig fanget mange flere torsk, og de bliver handlet til en højere pris. Men selvom det går den rigtige vej, er der stadig alvorlige udfordringer i Grønland. I fremtiden vil en ældre befolkning nemlig presse de offentlige finanser, og derfor er der altså et stort behov for reformer, lyder det i rapporten. Iltsvindet i de danske farvande er igen i år voldsomt. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet, der dækker juli og august. Især omkring Fyn og i flere fjorde er situationen alvorlig. Det gælder blandt andet Mariager Fjord, Aarhus Bugt og Vejle Fjord. Danmarks Naturfredningsforening opfordrer derfor regeringen og Folketingets partier til at sænke udledningen af kvælstof i de hårdest ramte områder. Ifølge foreningen skyldes det voldsomme iltsvind især for meget kvælstof fra landbruget.
0: Vejret på
2: i den vestlige del af landet lidt regn og byer. I de østlige dele af landet tørt og lidt eller nogen sol, men i eftermiddag kommer skyerne ind vestfra. Temperaturerne lige nu 14-19 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
2: Og i måneder er jeg af Facebook blevet foreslået at blive venner med Andreas Odbjerg, som Facebook mener, at jeg burde kende. Det gør jeg nu også sådan rent professionelt, men jeg kunne da prøve at se, hvad der sker. Og velkommen her til fredagens program. Hvor denne time starter med Michael Jacksons Smooth Criminal.

0: Top FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Vi kaster os ud i en fødselsdagsweekend fra på mandag. Selvfølgelig også med Pop Awards, hvor vi har fundet de nominerede til de tre kategorier. Årets knækker, årets popper og årets Facebook-kommentar. Vær med til festlighederne allerede fra mandag morgen i Topstart og vær med til at stemme på din favorit.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Vi bliver 16 næste søndag den 20. september. Det skal vi også lige have med. Sweet 16. Om lidt Phil Collins i The Air Tonight. Velkommen til fredagens og ugens sidste omgang af Kend din popsanger. Vi skal gætte en stor charmeur, og jeg har en fed præmie, nemlig et Rayo Premium prøveabonnement, der løber i hele 6 måneder, hvor du altså kan høre Pop FM uden reklamer. Ledtråd 1. Han er en rigtig charlatan, som man sagde i gamle dage. Han har været gift 3 gange. Heldigvis for hans kone, og jo selvfølgelig også ham selv og deres børn, så har ægteskaberne holdt længere og længere. Måske i takt med, at han er blevet ældre og ældre. Han har passeret de 80. Så er spørgsmålet, hvem er det, der er tale om i dag? Det er jo så op til dig at prøve at se, om du kan regne den ud.
1: Kendte popsanger. Hvem tror du, det er?
0: Kom med dit bud på 70-220-900. Lad os se, hvem der bliver gættet på. Det kan jo så ikke være Phil Collins, fordi han sætter jo i gang her. Og det hele ender jo med, i forbindelse med afsløringen, at jeg spiller et stort hit med den person, der altså er i fokus i dag. Bud er velkomne 70-220-900, mens vi får Phil Collins, der cruiser os mod den weekend, vi har sukket efter de fleste af os siden mandag morgen. Det her er In The Air Tonight på Pop FM.

0: tilfælde og leg i studiet inspireret mange trommeslagere efterfølgende, og teknikken, der bliver kaldt gated trommer, bliver stadig brugt, hvor man altså med et apparat indstiller lyden, så at lyden så bliver presset sammen. Det er nok den nemmeste måde at forklare det på, uden det bliver alt for teknisk. Men det er lyden af Phil Collins. My Destiny med Lionel Richie, lige om et øjeblik. I Kendt din popsanger, der har jeg i dag givet en ledetråd, nemlig at jeg leder efter en stor charmeur. Der er et par stykker af dem derude på scenerne. Ham her er stadig aktiv. Har været gift 3 gange. Hans ægteskaber var heldigvis længere og længere, måske i takt med, at han bliver ældre og ældre. Nu kommer de første bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Hej, det er Katrine.
0: Hej Katrine, og velkommen.
1: Jo, tak.
0: Lad mig høre, hvem du gætter på.
1: Ja, hvis vi går langt tilbage, så siger
0: jeg
1: Julio Iglesias.
0: Julio Iglesias, også en rigtig stor charmeur. Han passer i hvert fald inden for kategorien. Ja, det kunne da godt være, Julio. Det ved vi så lidt senere i den her time, Katrine.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Tak for dit bud, og jeg vil ønske dig en rigtig dejlig weekend.
1: I lige måde, tak.
0: Ha' det godt. Hej.
1: Hej, i lige måde. Hej.
0: Næste levende billede er Carsten. Hej Carsten, velkommen. Kom med dit bud.
2: Jeg tror, det er Rod Stewart.
0: Vi sætter ham op ved siden af Julio Iglesias, så kan de sidde og hygge sig deroppe og fortælle røverhistorier. Jeg tænker, de kan et par stykker. Carsten?
2: Ja, det kan de nok. Ja.
0: Tak for det, Carsten, og rigtig god weekend til dig.
2: Jo, tak lige meget.
0: Hej, hej. Ledtråd 2. Han må have arvet ualmindelige gode hårrødder, for hans frisyre er nærmest identisk med de unge dage. Han har været i gang rigtig længe og er blevet 81 år i mellemtiden. Der gælder på Julio Iglesias. Rod Stewart, hvem vil du gætte på? Lad mig høre dit bud nu på 70-220-900. Så kommer ledetråd 2 efter mig, Destiny med Lionel Richie.

0: Lionel Richie og My Destiny på Pop FM.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din
0: popsanger. Jeg hedder Lille Lars, jeg leder efter en stor charmeur, som har været gift 3 gange. Heldigvis er ægteskaberne begyndt at holde længere og længere. Måske tak, men han er blevet ældre og ældre. 81 har han rundet. Så har han arvet ualmindelige gode hårrødder, tror jeg, for hans frisyrer er nærmest intakt med de helt unge dage. Der havde han godt nok også noget lidt pageagtigt langt hår på et tidspunkt, men han er mest kendt for, at det sådan strider lidt i alle retninger. Det er blevet lidt et varetegn. Vi har gæts indtil videre på Julio Iglesias og Rod Stewart. Kommer de næste gæt på her, det er Pop FM. Hvem er med på linjen? Det er Pop FM her. Hvem taler jeg med?
2: Ja, hallo. Ja, du taler med Jane.
0: Dag, Jane.
2: Jeg er lige ved at køre noget skov, så det er nok derfor, du får vi væk.
0: Kører noget, når du kører i noget skov? Ja.
2: Ja, jeg kører i noget skov, ja. Ja.
0: Yes. Nu er der dækning, og jeg kan høre dig. Lad mig høre, ja. Jane. Hvad tænker du?
2: Jeg byder på Rod Stewart.
0: Så får han en med der oveni, og yes. Så ser vi, om det er ham, vi skal ramme. Det ved vi snart, Jane. Er der dejligt ude i skoven? Hvor ligger skoven henne?
2: Den ligger lige uden for Ringsted. Ja, den er fin nok. Jeg er bare på vej hjem.
0: Så den gør ikke sådan særligt indtryk på dig, du kører vejen?
2: Ikke lige nu. Nej, jeg skal bare videre.
0: Ja, du skal bare hjem, så kan du høre fuglene synge en anden dag.
2: Tak,
0: Jane, og god weekend til dig.
2: Velbekomme. Hej. Ja, lige måde. Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
3: God dag, det er Lis.
0: Dag, Lis, og velkommen.
3: Jo, tak.
0: Kender du et par store charmører, altså måske ikke lige i lokalområdet, hvor du bor? Ja, det gør du måske også, men sådan på popscenen?
3: Ja, jeg har været til koncert med ham på gange.
0: Og her taler vi jo om en specifik. Vil du fortælle mig, hvem det er? Bare mellem os?
3: Det er Rod Stewart.
0: Rod Stewart, ja. Jeg har også set ham live. Han kan noget, den gamle.
3: Ja,
0: det kan
3: ja.
0: Han godt nok.
3: Ja.
0: Yes.
3: Men der er ikke noget med, at han er syg nu.
0: Ikke men mig bekendt.
3: Jeg har været noget om aflysning og noget.
0: Ja, der har været lidt med Lionel Richie, men jeg skal ikke kunne. Jeg synes ikke, jeg har set noget om Rod Stewart, da heldigvis
3: jeg det. Jeg kan til fejl, men du må sgu gerne komme med til min fest med Boney M.
0: Ja, med Bee Gees i pausen. Den var jeg vild med, den der, Lis. Tusind tak for dit input, både her og der. Og vi krydser fingre for Rod Stewarts helbred, og så sætter vi et kryds ud for ham på din stemme, og så ser vi, hvordan det går.
3: Tak skal du have.
0: Dejlig weekend til dig, Lis. Hej nu. Lis, som altså også har skrevet på Pop FM's Facebook på spørgsmålet, hvem kunne du tænke dig at have med til din privatfest? Der faldt Lis valg på Boney M, og så Bee Gees i pausen. Det synes jeg er stærkt. Det er en skæg tankeleg, den kan du også lege med på inde på vores Facebook. Ledtråd nummer 3, I kendte din popsanger i dag. Jeg antager, at han er gode venner med Bryan Adams og Sting. De har også sunget en sang sammen. Det var i 93, som blev et kæmpe hit. Sådan en slags en for alle og alle for en tema. Julio Iglesias, Rod Stewart er der gættet på indtil videre. Kom med dit sidste bud nu på 70-220-900. Vi hører, hvem der bliver gættet på efter Malurt og Superlove.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
10: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Kanurt og Superlop på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne.
1: Kendt din popsanger. Det her er Kendt din popsanger.
0: Og jeg leder efter en stor charmeur. Han har været gift 3 gange. Ægteskaberne var længere og længere, heldigvis i særdeleshed fra hans koner og deres børn, der også ham selv. Det kan være det i takt med, at han er blevet ældre og ældre. Så må han have ualmindelig gode hårrødder, for hans frisyrer er nærmest identisk med de gode gamle dage. Han er altså blevet 81. Og så antager jeg, at han er gode venner med Bryan Adams og Sting. De har i hvert fald sunget sammen i 93 og fik et kæmpe hit ud af en sang, der var sådan et slags en for alle, alle for en tema. Der er gættet på Julio Iglesias og Rod Stewart. Nu kommer de sidste bud på, det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Jo, tak skal du have.
0: Må jeg høre, hvem du vil gætte på?
2: Ja, det er Rod Stewart.
0: Er der noget specielt, du har bemærket, Annika?
2: Ja, det er det med hårdt. Ja, altså han fra min tid, da jeg var ung, og jeg elskede ham. Og den, jeg allerbedst kunne lide, det var Baby Jane.
0: Det er også en god sang, og vi spiller den da også af til her på radio.
2: Ja.
0: Lad os se, om vi skal høre Rod Stewart om ikke så længe, for afsløringen er jo lige om hjørnet, Annika. Og tak, fordi du ringede ind, og så en skøn weekend til dig.
2: I lige måde, tak for et godt program.
0: Velbekomme, Annika. Ha' det rigtig godt.
2: I lige måde, hej.
0: Hej, hej. Det er Pop FM, og velkommen til programmet. Hvem taler jeg med?
3: Det er Marianne i Valby.
0: Hej, Marianne. Der er lige plads til et bud fra dig også her.
3: Jamen, det er jo herligt.
0: Hvor skal det ligge?
3: Jamen, det skal ligge som de forrige med Rod Stewart.
0: Okay. Vi går simpelthen med Rod Stewart nu.
3: I den grad.
0: Det er også ham, der har fået flest bud indtil videre, og så må vi jo se, om det er Rod Stewart, der dukker op, når jeg løfter det røde klæde herinde i studiet lige om et øjeblik, Marianne.
3: Det bliver spændende.
0: Og så skal vi jo selvfølgelig også høre ham, hvis det er ham. Det ved vi lige straks, Marianne. Tak for budet, og held og lykke i konkurrencen.
3: Tak for det, og
0: god weekend.
3: Ja, i lige måde.
0: Hej. Så lad os da se, hvem det er, der gemmer sig efter Nick

0: Som jeg sagde forleden, jeg kan bekræfte, at græsset er grønnere over på den anden side, og det er jo så, fordi det er et faktum, at vi ikke har græs over på vores side. Så er det helt sikkert... Ja, altså, jeg ved ikke, om det er bedre derovre. Det er i hvert fald grønnere.
1: Lige nu kan det ikke popsakke.
0: Og nu afgørelsens øjeblik. Jeg ringer op til en, der har gættet rigtigt og vundet lodtrækning.
2: Ja, det er Jane.
0: Hej Jane, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Ja, hej. Hvad så? Nu er jeg heldig.
0: Du er nået hjem, kan jeg høre?
2: Ja, det er jeg.
0: Og ude af skoven, hvor der er lidt mærkelig dækning. Ja. Der blev gættet en del på Rod Stewart, og det er jo Rod Stewart, der er det rigtige svar, Jane.
2: Det er
0: jo
2: det. Det er
0: imponerende, at han altså stadig har den frisyr. Han er altså 81, men hvis man har gode hårrødder, så sker der
2: det
0: ikke
2: noget. Det tænker jeg, det er meget godt. Jeg synes også bare imponerende, den fysik, jeg var på at se ham i Malmø. Og det er jo... Sindssygt som en 80-årig. Han danser rundt på scenen, men ja.
0: Det kunne man godt ønske sig, ikke?
2: Altså, jo.
0: At vi kunne det samme.
2: Når vi når det til.
0: Ja, lad os se ad. Vi krydser fingre. Jane, du har vundet præmien, for du har også vundet lodtrækningen, og det er derfor, jeg ringer. Og så det næste halve år kan du så høre blandt andet Rod Stewart om lidt. Og det hele her på Pop FM uden reklamer med sådan et Rayo Premium prøveabonnement. Så nyd musikken. Og nyd The Rhythm of My Heart, og så kan du drømme dig tilbage til, da Rod stod på scenen i Malmø.
2: Ja, og sang Baby Jane, ikke?
0: Oh, fantastisk sang også. Det er jo din sang, jo. Tak, fordi du har lyst til at være med, Jane, og en dejlig weekend til dig.
2: Ja, tak i lige måde.
0: Hej.

0: Jeg altid elskede, når Rod Stewart, han har gjort det mange gange, har taget folkemusikken og møder den der lyd af den skotske folkemusik med ind i sine sange. Som blandt andet på den her The Rhythm of My Heart. Og tillykke til Jane, som nappede ugens sidste Rayo Premium prøveabonnement. Husk, at vi går ind i en fødselsdagsuge i næste uge. Det er sådan, at Pop FM fylder 16 år næste søndag den 20. september. Og fra mandag morgen, ja, der har vi nomineret i tre kategorier i Pop FM Awards, som vi jo har tradition for at lave. 9 Pop FM-lyttere, som på den ene eller den anden måde, på den helt gode måde, har gjort sig bemærket i løbet af året. Hør, hvem det er, og stem på dine favoritter fra på mandag, hvor der også vil være en lille gave herfra til alle, som har lyst til at lege med og stemme. På Pop FM's Facebook, der leger vi også i dag med en lille tankeleg og spørger, hvis du skulle holde en privatfest derhjemme, og du ikke skulle tænke på budget overhovedet, eller hvad der kunne lade sig gøre i virkeligheden, hvem kunne du så tænke dig kom og underholde dine gæster? Stina Rosenborg er en af dem, der skriver Thomas Helmi, Bruno Mars og Queen. Så er der også fuld plade. Jeg er sikker på, at det kunne blive rigtig sjovt. Og så vil Maj-Britt Pedersen gerne holde en fest med en kendt duo, og dem har jeg godt nok danset til rigtig mange gange. Så der skulle vi altså kridt danseskoene. Maj-Britt, hør lige, hvem det er, Maj-Britt har valgt. Det er jo en skæg leg, det her, hvor du bare kan vælge på alle hylder, uden at tænke på, hvad tingene koster. Det er efter Lene Marlin og Unforgivable Sinner, der er ham lidt.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
4: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
5: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
6: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, finthakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.

sender. På Pop FM's Facebook leger vi med ideen om, at du kan vælge på alle hylder, hvem du kunne tænke dig at komme hjem og underholde dine gæster og spillet for dig til din næste private fest derhjemme, uden at tænke på, hvad tingene koster, eller hvad der sådan kan lade sig gøre i virkeligheden. Jeg er kommet til at tænke på ham her, Passenger, som for en del år siden efterhånden hittede med den her. Det kommer så nok af, jeg hørte de

som jeg har sagt mange gange i radioen, det er et fantastisk liveband. Altså, de er ikke så festlige på scenen, Maj-Brit, men stadigvæk, hvis de står hjemme i din baghave under en 3x3 pavillon fra Harald Nyborg, så kan det godt gå. Det vil være blæret. Hvem kunne du tænke dig kom og spillede til din næste fest derhjemme? Skriv det i kommentarsporet på Pop-FM's Facebook. Pet Shop Boys er et godt bud. Maj-Brit, tak for at have skrevet. Og slip drømmene og fantasien løs derinde. Flere kommentarer lidt senere. Lige nu er der The Cornells på Pop-FM med 74-75.

0: Brændpunkt, som startede i denne uge i mandags, så åbner jeg telefonen her om et øjeblik på 70 220 900. Jeg blev inspireret af et par uger, hvor jeg var vikar på morgenradioen her på Pop FM, hvor jeg bare åbnede telefonen, og så kunne du ringe ind og sige hej, uden der var nogen større dagsorden eller agenda eller plan med det. Det var bare for hyggens skyld. Og det kunne jeg rigtig godt tænke mig for at implementere mit program der, hvis jeg gjorde det for denne her uge, rykket lidt rundt på tingene. Så hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej, det kan også være, at du skal have et eller andet sjov eller spændende weekenden, du vil fortælle om, så ring nu på 70 220 900. Kim Larsen venter på os med Tarzan Mamma Mia.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter faktisk til 45. Hvem kan? Bilka.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Giv dig selv et forspring. Få en Proofservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhus stenfri druer til 25 kroner. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhus stenfri druer til 25 kroner.

0: En bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3 pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses!

0: serie. Jeg ved for nogle af dem, som følger med i serien, at de synes, det vil være fantastisk at se i virkeligheden. Og jeg opdagede det faktisk ved lidt af et tilfælde, fordi at jeg var i byen, og det gik op for mig, at det var noget af en attraktion. Og så tænker jeg, jeg kendte ikke så godt serien, men jeg burde jo så gå op og se det. Det gjorde jeg. Men spørgsmålet er bare, om det er en røverhistorie, eller den er god nok. Allerede nu kan du på vores Insta-story gå ind og tjekke historien og stemme sandt eller falsk på den, og ellers så kommer den her i radioen om en times tid. Om lidt så åbner jeg telefonerne, så får vi at se, hvem der ringer ind og siger hej. Det er efter Loveful for Cardigans og efter nyhederne med Esme, der kommer her. Den er et minut over fire.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er forsigtigt optimistisk om en ny aftale mellem Danmark, Grønland og USA. Det fortalte han pressen i dag. Men han understreger, at intet er på plads endnu. En aftale skal både godkendes af den amerikanske præsident og respektere Danmarks og Grønlands

0: røde linjer. Lars Løkke peger samtidig på, at en handelsaftale mellem USA og Canada for nylig faldt til jorden. Han kan derfor heller ikke sige, hvornår en aftale kan være klar. Børn og unge må i gennemsnit vente over 5 måneder på at blive udredt i psykiatrien, det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Kun under en fjerdedel bliver udredt inden for fristen på 60 dage. Sundhedsminister Ida Auken kalder det ikke godt nok og siger, at det skal ændres. Regeringen har lovet en akutplan for psykiatrien, som Psykiatrifonden håber bliver præsenteret meget snart. Direktør Marianne Skjold understreger, at børnene ikke også skal vente på regeringen. Det er stadig ikke muligt at indhente børneattester, og det skaber problemer for blandt andet daginstitutioner og skoler. Attesterne har været sat i bero i mere end en uge, efter det kom frem, at oplysninger var blevet slettet i kriminalregistret. Det oplyser Ritzau. I Københavns Kommune betyder det blandt andet, at nye medarbejdere ikke kan ansættes, fordi børneattesten skal være på plads først. Kommunens børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager kalder situationen kritisk. Også Aarhus Kommune oplever problemer. Politiet har endnu ikke meldt ud, hvornår det er muligt at kunne indhente børneattester igen. En bronzeskulptur i Randers er blevet udsat for et groft tyveriforsøg. Natten til torsdag forsøgte nogen at skære skulpturen En stående Eva fri fra sin sokkel. Det ene ben er skåret helt over, mens det andet næsten er skåret igennem, det skriver Randers Kommune. Randers' borgmester Rosa Lykke Yde er vred og trist over at erfare, at nogen på den måde forsøger at stjæle, og i forsøget derpå ødelægger et gammelt kunstværk.
1: Været på Pop FM.
2: Resten af dagen vil den vestlige del af landet opleve skydevejr med regn og byer. I den østlige del mere tørt og så lidt sløret solskin, som Meteorologisk Institut kalder det. Temperaturer lige nu 14-18 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
2: Jeg har over 9.000 ulæste mails liggende i min private Gmail, og der er flere tusind med gardinfirmaer og andre, der vil sælge mig noget. Men jeg har gardiner, så jeg behøver ikke læse dem, men jeg bør måske overveje at slette på en regnværsdag. Og velkommen til en ny time af Hits her efter 4, der starter med The Car.

0: Smed Loftfugl, og der er Chicago med Hard to Say I'm Sorry lige om et øjeblik. Vi har taget popklaringen og rykket den ned i 17-timen, og det er for at skabe plads til noget, som jeg synes var mega hyggeligt hen over sommeren, hvor jeg vikarierede på Pop FM's morgen, nemlig bare at åbne telefonen, og så havde du mulighed for at ringe ind og sige hej. Og der var jo rigtig mange, der havde noget på hjertet også, og havde en historie at fortælle. Så telefonerne er åbne på 70 220 900, hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej. Det kan måske være, at du har noget spændende, du skal her i weekenden, som du vil fortælle om. Eller noget helt tredje. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Du taler med Martin fra Skovlunde. Hej, lille Lars.
0: Dag, Martin, og velkommen til.
1: Jo, tak. Jeg vil bare stemme ind og sige hej og god weekend.
0: Er du alene, eller har du markeren med?
1: Konen er på arbejde. Jeg skal til skolefest i dag.
0: Skolefest? Altså med jeres børn, eller noget, hvor du skal møde gamle?
1: Nej, det er jeg læser til socialrådgiver, så er det bare klassen og alle nye studerende.
0: Ja, og er det nogen, du kender godt, og tænker, at det skal nok blive hyggeligt?
1: Ja, og de er 60 nye studerende, der skal til skolefest. Det er bare sådan en ren skolefest for aften, så det bliver hyggeligt.
0: Skal du have noget med, eller møder du bare op?
1: Det er med all inclusive, madbuffet og fredagsbar.
0: All inclusive fest. Det er fantastisk. Skal I betale noget selv, så, eller er der klar det?
1: Ja, det er 30 kroner, vi skal betale, og ved du hvad, det overlever man sgu nok.
0: Hold kæft, mand. Så, må du være, så vil jeg gerne bede om 2 all inclusives.
1: Ved du hvad, det kommer man med gerne, du.
0: Tak. Og rigtig god fest, og en god weekend til dig også.
1: Ja, tak. Og tak for godt program.
0: Ja, velkommen. Hej. Det var Martin, og har du lyst til at ringe ind og sige hej, så giv et ring på 70 220 900, mens vi hører Chicago. Hard to say I'm sorry. Everybody.

0: Holding Out for a Hero. På Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne, og muligheden for at ringe ind her i 16-timen som noget nyt fra denne uge. Og der behøver man ikke andet end bare ringe og sige hej, men det kan også være, at man har noget på hjertet. Mens musikken lige har spillet her, der har jeg talt med Ole fra Slangerup, og undervejs i samtalen, der gør det op for mig, at Ole og jeg, vi har mødt hinanden i en meget særlig anledning. Hør det efter Soul Asylum og Runaway Train, som er om lidt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Quick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Quick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Pop FM. Top start med Anna og Henrik.
17: Pop FM fejrer 16 års fødselsdag hele næste uge.
18: Sweet 16. Tænd for radioen og hør, om du er nomineret til årets knækker.
17: Årets popper.
18: Eller årets kommentar. Hele næste uge. Det bliver en gave.
16: Top

0: Soul Asylum. Martin har jeg sagt hej til lidt tidligere i den her time. Han er på vej til skolefest og er i gang med at uddanne sig som socialhjælper. Og der er all-inclusive-fest for de studerende i dag, hvor man altså får 30 kroner både for mad og fredagsbar. Det er altså noget af tilbud, og telefonerne er jo altså åbne på 70 220 900, hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej. Og så sker der noget lidt uventet, for så ringer Ole fra Slangerup ind, og undervejs i samtalen, så tager det lidt en drejning.
1: Det er Ole fra Slangerup. Goddag.
0: Goddag, Ole, og velkommen.
1: Godt, tak i lige måde.
0: Hvordan går det i Slangerup?
1: Det går rigtig godt.
0: Har I stadig Speedway-banen deroppe, eller eksisterer den ikke mere?
1: Jo, de kører stadigvæk. Så de skal køre her en gang i september, så skal de køre det sidste finale.
0: Slakkebanen i Slangerup blev den kaldt, fordi man jo kører på sådan nogle slakker, som vel er sådan noget asfalt, der er kasseret, tror jeg, hvis nok.
1: Ja, det tror jeg også, det er.
0: Har du været derude at kigge nogle gange?
1: Jeg har været et par gange i hvert fald, det har jeg.
0: Hvad skal der ske i din weekend, Ole?
1: Her i weekenden, der får jeg spist fremme gæster, så jeg kalder hjertet af flødesovs til min kammerat, og så min kones veninde, hun laver mørbergrød.
0: Jeg kender en, der var mega god til at lave det der hjertet i flødesovs på et tidspunkt, og det er desværre nok lidt for avanceret til mig, Ole, men jeg er sikker på, at det kommer til at smage vældig godt, og så må I have en hyggelig middagsaften der i Slangerup.
1: Tak skal du have, og fortsat god weekend til dig.
0: Ja, i lige måde. Ha' det rigtig godt.
1: Det kan vi ses lige pludselig, jo.
0: Det ved man ikke, Ole. Jeg skal faktisk snart til Slangerup, men det er en helt anden anledning, men det kan være, vi retter på igen.
1: Ja, det er gallafesten.
0: Det er nemlig gallafesten.
1: Det er da værd, så ses det der jo.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Altså, jeg skal spille. Det skal vi lige forklare lytterne. Der er en gallafest, og det er for et dagcenter, der siger, er det rigtigt, ikke, Ole?
1: Det er det, der går på beskyttet værksted, og, ja, og så bliver det samlet i et sted.
0: Præcis. Og så er der altså gang i den. Jeg var helt blæst bagover sidste år, Ole, fordi det var en skideskæg fest, for nu at sige det, som det er. Og det er rigtig mange voksne, som er udfordret på den ene eller anden måde, som bare kommer rigtigt og tager det fineste tøj på.
1: Ja.
0: Og bare, det var ikke dig, der blev gift sidste år, vel, Ole?
1: Det var mig, der var på fri til min kone i år.
0: Det var da dig!
1: Ja, det var mig, ja.
0: Og din kone hedder, giv mig lige 2 sekunder, hun har et lidt specielt navn. Det er ikke Roxana, men det er noget, der måske minder om det.
1: Ravia.
0: Det er nemlig sådan, det var. Hold da op, Ole, det er dig!
1: Det gjorde det året efter, blev vi gift.
0: Ej, hvor er det bare skønt. Jeg håber, at I begge to kommer så.
1: Det kommer begge to, hvis hun er blevet fat. Hun er lige syg i øjeblikket, så jeg håber, hun bliver stresset til, når vi skal afsted.
0: Det satser vi på. Det er den 25. Så. Tusind tak, fordi du ringede, Ole. Det er dejligt at høre fra dig. Jeg glæder mig til at møde jer alle sammen igen. Ja, vi gør.
1: Ja, ha' det godt. Hej.
0: Hej. Ole fra Slangerup ringede ind og sagde hej. Vi gør det hele igen på mandag, og nu er der Anne Linde og Helmi. Ja.

0: Savage Garden med The Animal Song på Pop FM. Næste søndag igen, altså den 20. september, der runder Pop FM 16 år, og det skal vi fejre sammen med dig. Og det starter vi allerede på mandag morgen, hvor vi sætter gang i Pop FM Awards, som vi jo har haft tradition for at have her de senere år. Vi har fundet 9 nominerede Pop FM-lyttere, som på den ene eller den anden måde har været med til at sætte deres præg på året, der er gået her, hvor vi er gået ind i vores 16. år, og der kan du altså være med til at stemme på din favorit. Meget mere om det, og også en lille gave her fra os til dig, hvis du har lyst til at være med til at stemme. Dem tager vi fat på fra mandag morgen i Topstatus, Anne og Henrik. Så skal vi have dobbelt op om et øjeblik på Survivor. Og udover Eye of the Tiger, så har jeg også fundet Burning Heart frem, et af deres andre store hits, den hører vi ikke så tit. Og det starter op lige efter Return to Innocence med Enigma, der spiller på Pop FM lige straks.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
4: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
15: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
16: Hej.
15: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
16: Har du gas på mig?
15: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
17: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Enigma og Return to Innocence på Pop FM. På vores Facebook har vi i dag en lille drømmeleg, hvor vi siger, hvis du kunne vælge frit, uden at tænke på, hvad tingene kostede, eller hvad der kan lade sig gøre i virkeligheden, hvem kunne du så godt tænke dig kom og spillede til din næste private fest hjemme i haven? Og der har jeg moret mig meget over Lis, som gerne vil have bogen hjemme, fordi de laver så fed dansemusik, og vi er fuldstændig enige. Og så skriver Lis, så kunne vi tage Bee Gees i pausen.

tage en pause. Lige få en ostemad og en dåseøl, mens at Beaches så lige underholder og holder tempoet op i pausen. Det er sjov. Og du kan være med på lejen. Skriv gerne i kommentarsporet på Pop-FM's Facebook, hvem du kunne forestille dig, der skulle komme og spille til din private fest hjemme i haven. Rolling Stones under sådan en 3x3 har en Nyborg Pavillon. Slip fantasien løs, nu er der happy hour. Survivor, som du nok kan høre, at det er, at vi skal have to af ham med Burning Heart om lidt. Men vi starter med den, hvor Rocky maser sig op ad trapperne i en af Rocky-filmene. Det er selvfølgelig Eye of the Tiger.

0: dobbelt op på Survivor, Eye of the Tiger og Burning Hearts. Missede du fredagsrappen i morges hos Anna og Henrik i Topstart, så får du chancen igen i næste time. Den skal du da i hvert fald ikke gå glip af. Og det er også der, jeg åbner op for dagens popklaring-historie, hvor jeg fortæller om en meget berømt bygning, som jeg har set i virkeligheden. En bygning, som er med i en rigtig populær tv-serie. Spørgsmålet er bare, om det passer eller ej. Allerede nu, så kan du tjekke historien på vores Insta-story på pop5.dk, og her kan du også stemme sandt eller falsk. Backstreet Boys og det hele er på vej.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, trepak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: I Meny holder vi lige nu madfestival. Med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
22: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
23: Minimum 18 år. Regler
22: vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
23: Minimum

0: Backstreet Boys med As Long As You Love Me og dagens popklaringhistorie lige om et øjeblik, hvor jeg altså i dag fortæller, at jeg har set et meget berømt hus fra en utrolig populær tv-serie. Spørgsmålet er, om det passer, eller det er noget, jeg finder på. Det er op til dig at afgøre og høre historien lige efter nyhederne, som kommer nu, og så tager vi Tina Turner lige efter med When the Heartache Is Over.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Borgerne i 5 kommuner kan få højere skat næste år. Økonomi- og Indrigsministeriet har givet grønt lys til skattestigninger i blandt andet Hørsholm og Holstebro, det skriver ministeriet. Samlet må de 5 kommuner opkræve knap 200 millioner kroner mere i skat. Omvendt må 5 andre kommuner sænke skatten med knap 100 millioner kroner. Det gælder blandt andet Gentofte og Gladsaxe. Det er dog kommunerne selv, der beslutter, om skatten skal ændres. Det kan blive slut med, at elselskaber kræver betaling på forhånd. Klima- og energiminister Samira Nawa vil undersøge, om acontoopkrævninger kan afskaffes. Det sker efter flere elselskaber gik konkurs hen over sommeren, og kunder havde svært ved at få deres forudbetalte penge tilbage. Nu skal det så undersøges, om et forbud er muligt inden for EU-reglerne. Ministeren vil også samtidig se på, om kravene til nye elselskaber skal skærpes. Iltsvindet i de danske farvande er igen i år voldsomt. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet, der dækker juli og august. Især omkring Fyn og i flere fjorde er situationen alvorlig. Det gælder blandt andet Mariager Fjord, Aarhus Bugt og Vejle Fjord. Danmarks Naturfredningsforening opfordrer derfor regeringen og Folketingets partier til at sænke udledningen af kvælstof i de hårdest ramte områder. Ifølge foreningen skyldes det voldsomme iltsvind især for meget kvælstof fra landbruget. Skal du have en naturoplevelse her i weekenden, så kan du tage til Gribskov på søndag. Her indvies Danmarks anden naturnationalpark, hvor

0: Der blandt andet skal udsættes elge og krondyr bag et 22 km langt hegn. Det oplyser Naturstyrelsen. SF's Maria Reumert Gerding glæder sig over, at naturen får første prioritet. Men ikke alle er begejstrede, for ifølge TV2 Kosmopol har der i år været 23 tilfælde af hærværk mod parken. Og Naturmonitor skriver, at der er anmeldt 2 demonstrationer til indvielsen på søndag.
1: Været på Pop-FM.
2: Resten af dagen lidt skydevejr med byger i den vestlige del af landet, mens der i øst er mere tørt, dog lidt mere skyde, men også nogle gange et kig til solen. Temperaturer lige nu mellem 14 og 18 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og

0: Tina Turner, When the Heartache is Over. Alfa Vild på vej med Forever Young. Vi får også Relight My Fire med Take That og Lulu.
1: Det her er Popklaring.
0: Og det er jo her, hvor jeg fortæller en historie fra mit liv, og så er det op til dig at vurdere, om du tror på den eller ej. I dag foregår historien i Østrig, helt nøjagtigt i den by, der hedder Elmau, som er en del af Elmau-Going-området, og jeg er nødt til lige at tage det med, fordi det er skægt at sige. Det hedder det. Elmau-Going, og det er to byer, Elmau og Going. Jeg boede i Going. Men jeg har set Bjerglægens Hus. Altså det fra tv-serien, som bliver vist på Charlie herhjemme. Det er jo en tysk-østrisk serie med hr. Dr. Martin Gruber, som altså er den læge, der sørger for at holde øje med folk, der bor i bjergeområdet, der hvor Elmau jo altså ligger i virkeligheden. Og huset eksisterer jo i virkeligheden. Der står også et skilt. Det her er huset, som er med i bjerglægen. Det er mærkedoktor, står der så på skiltet. Spørgsmålet er bare, om det passer. Jeg skal være ærlig at sige, jeg kendte ikke serien så godt, men jeg var på ski i Elmau Going, og fik at vide, at det altså var en attraktion at se det her hus. Så jeg har gjort det lidt i omvendt rækkefølge. Jeg altså startede med at se huset, og så bagefter se noget af serien. Minder mig lidt om Folk og Fæ, hvis der er nogen, der kan huske den. Det var bare med dyrlæger i stedet for. Her er det menneskelæge, Dr. Martin Gruber. Tror du på det, så skal du stemme sandt ind i vores Insta-story på pop5.dk, og tror du, det er en løgnhistorie, ja, så skal du selvfølgelig stemme falsk. Og om et øjeblik, så tjekker jeg op på, hvordan stemmerne har fordelt sig indtil videre, så ser vi, hvilken vej vinden blæser oppe i bjergene i denne her omgang. Det er efter blandt andet Alphaville og Forever Young, Take That og Lulu også på vej.

0: Tak, der er Lulu, Relight My Fire. Jeg hedder Lille Lars, og velkommen til mit officielle indløb til weekenden her på Pop FM.
1: Det her er Popklaring.
0: Og i dagens Popklaring-historie fortæller jeg jo altså, at jeg i byen Elmau i Østrig har set bjerglægens hus, altså det hus, der er med i tv-serien, hvor her Dr. Martin Gruber altså tager imod i konsultationen i Alpebyen. Det er ikke så tit, det sker, at stemmerne indtil videre ligger på 100% på ja-siden. Der er altså fuld opbakning til, at historien er sand. Og så er det jo der, det bliver lidt spændende, for om et øjeblik, så skal jeg jo så afsløre, om historien er sand eller falsk. Og der har været et par gange, hvor der næsten har været 100% tilslutning til, at historien er sand, og så passer det ikke. Og så synes jeg jo, det er helt flovt, og den tillid, jeg har fået. Det må vi se om et øjeblik. Hvis du har lyst til at lege med, så skal du gå ind og give din stemme nu i vores Instastory på fm.dk. Sandt eller falsk på, om jeg har set Bjerglægens Hus fra den berømte serie, der kører på Charlie herhjemme i virkeligheden. Vi ved det lige straks efter blandt andet Irene Cara med Fame, der kommer om lidt.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
4: 20 start julen i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er begart-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnamis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
18: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Radio Tech, Kingston Town fra UB40, og også Brother Louie med Modern Talking er lige i kølvandet om et øjeblik.
1: Det her er Popklaring.
0: I dagens Popklaring-historie, ja, der er vi jo så i Østrig, og jeg fortæller, at jeg har set Bjerglægens hus. Bjerglægen, for dem, der ikke lige er klar over, det er en populær tysk-østrisk tv-serie med Dr. Martin Gruber, som altså er den, der tager imod patienterne fra bjergbyen, som i virkeligheden hedder Elmau, og er en del af det område, der hedder Elmau Going. Det er bare skægt at sige. Elmau og så nabobyen Going. Jeg har boet i Going, kørt med skibussen ind til Elmau. Og der fik jeg jo så at vide, for jeg kendte ikke tv-serien så godt, at det var altså en attraktion, som jeg burde se, når jeg nu var der. Spørgsmålet er, om det passer. Eller det er bare noget, jeg har brygget til afterski. Den er god nok, og der er simpelthen 100% tilslutning. Det er altså ikke så tit, det sker, hvor at det er rigtigt, at jeg har set Bjerglægens hus. Og der står også et skilt ude foran. Jeg ved faktisk ikke præcis, hvad det bliver brugt til. Der er jo ikke bjerglæge derinde hele tiden. Jeg tror, der bor nogen, det ser i hvert fald sådan ud. Men der står et skilt, hvor der står, at det her er altså huset, hvor bjerglægen bliver optaget. Historien er sand. Tak til alle, der synes, det er skæg at lege med. Flere historier, både sande og falske, kan jeg godt afsløre i næste uge. Og nu er der UB40.

0: Brother Louie, Modern Talking. Allerede da Anna og Henrik sad i går og griflede på fredagsrappen til i morges, så kunne jeg jo godt høre, at der var noget med Trump, som havde farvet sit hår leverpostejsfarvet. Det har jeg misset, eller også har jeg undgået det med vilje. Hvis du missede fredagsrappen i morges, så skal du ikke gå glip af den, så får du lige chancen for at høre den, og hvad de har fundet på i den her ugerevy på rap, efter TV2 og hele verden fra forstanden kommer om lidt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller Karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter, frit valg, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Pop FM. Top start med Anna og Henrik.
15: Pop FM fejrer 16 års fødselsdag hele næste uge.
0: Sweet 16. Tænd for radioen og hør, om du er nomineret til årets knækker,
15: årets popper
0: eller årets kommentar hele næste uge. Det bliver en gave.
14: Top

0: løb for livet. TV2 og hele verden fra forstanden, der er Janice og I Love Your Smile om et øjeblik. Missede du fredagsrappen i morges i Topstart, så skal du da ikke gå glip af værket fra DJ Foss og MC Anna.
1: Okay, stop. Nu er det nok. For priserne på brændsel, de går helt amok.
2: Benzin og diesel til 18 kroner literen kan få os alle sammen til at lette på speederen.
1: Bortset fra jer, der kører rundt på el, griner hele vejen for standeren, mens I siger farvel.
2: Det er lige før, man køber DSB-billet. Deres fartplan er bare ikke helt komplet.
1: Gamle kong Harald officielt tjekket ud. Der blev sagt farvel i det helt store skrud.
2: Triste miner overalt, ikke en af de lette. Trump kom ikke, han er blevet brunet.

0: Nu slutter vores rap flow.
1: Sikke de kan, og indløb til Knækken Sang, hvor du jo altså skal vinde den ikoniske popkop, og det gør de igen mandag morgen, hvor Anna og Henrik Jørgen også sætter gang i en festlig fødselsdagsuge, som jo altså kører hen mod næste weekend, hvor vi den 20. september om søndagen har 16 års fødselsdag. Det bliver en festlig uge, vi går ind i efter weekenden. Nu skal vi til gengæld nyde tanken om, at weekenden er på vores fødder. Sanne Salomonsen om lidt med, hvis du forstod lige nu, Janice og I Love Your Smile.

I Love Your Smile, så var det Sanne på Hvis Du Forstod. Og der er mere, og det kommer fra nemlig Shania Twain, som jeg kan nå at få med på That Don't Impress Me Much, inden jeg skal runde af for i dag, og vi skal Esme på med de sidste nyheder. Det er lige om lidt.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle er til mænd rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Er godt humør og musik, du kender.

0: Shania Twain, that don't impress me much. Jeg hedder Lille Lars, vil ønske dig en fantastisk weekend. Vi kan høres ved på søndag kl. 12, hvis du har tid og lyst. Og så fortsætter aftenen om et øjeblik med Paul Young og Every Time You Go Away, og det er efter, vi har fået Esme på med de sidste nyheder for i dag. Rigtig god tur hjem til de sidste, der ikke har nået carporten eller det lokale supermarked endnu. Og så må du have en helt fantastisk weekend. Tak for i dag.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Det er stadig ikke muligt at indhente børneattester, og det skaber problemer for blandt andet daginstitutioner og skoler. Attesterne har været sat i bero i mere end en uge, efter det kom frem, at oplysninger var blevet slettet i kriminalregistret. Det oplyser Ritzau. I Københavns Kommune betyder det, at nye medarbejdere ikke kan ansættes, fordi børneattesten skal være på plads først. Politiet har endnu ikke meldt ud, hvornår der kommer en løsning. Nu kræver flere sundhedsordførere åbenhed over for de mere end 10.000 kvinder og børn, der er berørt af sagen om European Sperm Bank. Sædbanken er blevet politianmeldt, fordi sæd fra en række donorer er blevet brugt til flere familier, end reglerne tillader. Det skriver DR. Politikerne mener, at de berørte skal have at vide, hvis deres donorer er blevet brugt for mange gange. Sædbanken har indtil videre afvist at give familierne den oplysning. Det ser lysere ud for den grønlandske økonomi. Efter flere år med lav vækst forventer Økonomisk Råd i Grønland nu, at økonomien vil vokse. Det fremgår af en ny rapport. Det er særligt et stærkt torskefiskeri, der trækker op. Der bliver fanget mange flere torsk, og de bliver handlet til en højere pris. Men selvom det går den rigtige vej, er der stadig alvorlige udfordringer i Grønland. I fremtiden vil en ældre befolkning nemlig presse

0: offentlige finanser. Derfor er der et stort behov for reformer, lyder det i rapporten. Cirkeline fylder 70 år næste år, og det bliver fejret med en særudstilling i Nordsjælland. På Niveau Gårds malerisamling kan man fra april næste år se de originale tegninger af den lille Alf i den prikkede kjole. Cirkeline blev skabt af tegneren Hanna Hastrup, som satte de første streger til figuren i 1957. Siden er Cirkeline blevet kendt fra både bøger, tv-serier og film. Udstillingen Cirkeline har fødselsdag åbner 10. april og kan ses frem til 22. august 2027.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio.

0: FM.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, trepak magnermis til 26 og kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
14: Hej.
13: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
14: Så du gas på mig?
13: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hey, Sten, se den forud der. Har du far? Nu.
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
19: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
20: Pop FM fejrer 16 års fødselsdag hele næste uge.
21: Sweet 16. Tænd for radioen og hør, om du er nomineret til årets knækker,
20: årets popper
21: eller årets kommentar hele næste uge. Det bliver en gave.
19: Top Start hver dag fra klokken 6.

0: Top FM.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
14: Parkmand.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: 5. Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Tyvstart julen i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Hører du
11: noget? Ja, jeg hører noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede,
10: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
10: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
19: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
14: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
16: Vi er i godt humør, og musik du kender. Pop FM.

0: Kickstart efteråret i SATS og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i SATS.
1: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
0: Ba-da-ba-ba-ba. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: SmartEyes.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
18: Pop FM fejrer 16 års fødselsdag hele næste uge.
19: Sweet 16. Tænd for radioen og hør, om du er nomineret til årets knækker,
18: årets popper
19: eller årets kommentar hele næste uge. Det bliver en gave.
17: Top Start.

0: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: SmartEyes. Kom nu, så kør du.
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu.
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
15: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Du er på Pop FM. Du er. Og musik du kender.

0: sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match-odds på både Premier League og Superligaen end Danske Spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
7: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
6: Ja.
8: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hitserien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
11: Keep running!
10: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: You better get ready.
10: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
13: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Er du dum i hovedet,
18: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
17: Så hold nu kæft og se kampen.
19: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If Spilforsikring hjælper meget.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Nogle er til mindre rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: SmartEyes. Du skriver under her og nu, selvom det ligner vold af byg. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Velkommen, Isabella.
14: Tak.
13: Du havde en bil, der brød sammen.
14: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
13: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
14: Klart.
13: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Vi er i godt humør og musik, du kender.
19: På

0: Velkommen, Isabella.
1: Tak.
0: Du havde en bil, der brød sammen.
1: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
0: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
1: Klart.
0: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
15: Smart Eyes. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
17: Pop FM fejrer 16 års fødselsdag hele næste uge.
18: Sweet 16. Tænd for radioen og hør, om du er nomineret til årets knækker,
17: årets popper
18: eller årets kommentar. Hele næste uge, det bliver en gave.
16: Top Start.

0: FM.
1: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
5: Parkman.
4: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3 pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
16: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
18: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
17: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere team og materialer, udfører KS, fakturerer og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
4: Ba-da-ba-ba-ba.
5: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
12: Så tag til Fleggaard.
13: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
15: Jeg skulle tage lige for...

0: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hey, Sten, se den forud der! Ja. Far, nu! Stenslag.
10: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
12: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
18: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
17: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
20: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
21: Parkman.
20: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
22: Altid mere at spare hos Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
23: Så tag til Fleggaard.
24: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
0: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
1: Pop FM fejrer 16 års fødselsdag hele næste uge.
2: Sweet 16. Tænd for radioen og hør, om du er nomineret til årets knækker,
1: årets popper
2: eller årets kommentar hele næste uge. Det bliver en gave.
0: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: så kør dog!
1: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
0: Kom nu!
1: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg. Bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.

0: er Pop FM.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
8: Hej, hej.
7: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
8: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
7: Nå, så en ben uge med andre ord.
8: Ja. Yeah.
7: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Verdens sværeste balance i dit liv. Lige nu.
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
19: Parkman.
18: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Er du dum i hovedet, eller
21: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
20: Så hold nu kæft og se kampen.
22: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
23: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
24: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
25: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Top FM.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Velkommen, Helle.
5: Hej.
4: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
5: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
4: Så crashede ledte til et kontor-crush?
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
11: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
0: Pop FM. Top start med Anna og Henrik.
10: Pop FM fejrer 16 års fødselsdag hele næste uge.
19: Sweet 16. Tænd for radioen og hør, om du er nomineret til årets knækker,
10: årets popper
19: eller årets kommentar hele næste uge. Det bliver en gave.

0: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever,

0: fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
2: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
3: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Kom nu, så kør du.
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu.
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
12: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
5: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kom nu, så kør du!
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu!
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
16: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
0: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
2: Pop FM fejrer 16 års fødselsdag hele næste uge.
17: Sweet 16. Tænd for radioen og hør, om du er nomineret til årets knækker,
2: årets popper
17: eller årets kommentar. Hele næste uge, det bliver en gave.
0: Top Start hver dag fra klokken 6. Pop.

sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter koopgrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
4: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
5: Hej, hej.
4: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
5: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
4: Nå, så en ben uge med andre ord.
5: Ja. Yeah.
4: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
8: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba. Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
16: SmartEyes.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnum-is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Det er aldrig for tidligt til en burger.
22: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
21: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
22: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
21: Du har fat i noget.
22: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
23: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
24: Hos Biltema.
25: Godt humør og musik, du kender.